Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva.

uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

iba hity, ktoré

0: Leto, to je Fan Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

Najlepšie nové hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéj, pekný útorok, dobré ráno, krátko po 6. naladená Fan Rádio. Na cestách prvý policajti, radar Košice, Myslavská, merajú obojsmerne. Ďalších alebo nehody obmedzenia prekážky môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 28. júla, minúta po 6. Extrémne sucho je najmä na západnom Slovensku a na juhu stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje 38% územia. Informuje SHMu s tým, že sucho rôznej intenzity zasahuje 90% územia. Lekárske odborové združenie tvrdí, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných. Podľa predsedu združenia Petra Vysolajského vytvorilo 12 štátnych nemocníc v lani nový dlh 272 miliónov eur.
2: Nespravodlivý systém financovania nemocníc, kde na jednej strane máme super ziskové poisťovne, hlavne súkromné, ziskové nemocnice, hlavne súkromné, a na druhej strane podfinancované štátne nemocnice, ktoré síce zabezpečujú 53% pacientov a ošetria 53% všetkých hospitalizácií a robia tie najnáročnejšie, najťažšie výkony, napriek tomu tvoria dlh.
1: Združenie sa chce pre tieto čísla stretnúť s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Tenista Alex Molčan sa vďaka postupu do štvrťfinále antukového turnaja v Kitzbühli posunul vo svetovom rebríčku ATP z 81. na 74. miesto. Na čele nenastali žiadne zmeny, pozíciu lídra si suverene udržal dvojnásobný wimbledonský šampión Talian Jannik Sinner. Na druhej pozícii figuruje Nemec Alexander Zverev a tretie Španiel Carlos Alcaraz. Počasie. Pekný deň. Jasná až polooblačno, miestami prechodne oblačno a len ojedinele, a to najmä na severe aj prehánky. Denné teploty 21 až 26, na západe a juhu Slovenska väčšinou do 31 stupňov.

0: rannú show Fan Rádia s Verou.
1: Precítené zývanie na dobré ráno. Príjemný útorok, 6 hodín, 2 minúty. Pamätáš, keď sme volali so 7-ročným Paľkom, ktorý celé prázdniny vstáva o 6?
2: Áno, jasné.
1: Dajme ešte jedno uehehej pre Paľka.
2: Paľko, to je pre teba uehehej, dobré ráno.
1: Načné útorkové uehehej a dobré ráno vám želáme z Fan Rádia.

0: Veselý. Co som vám říkala? Krištof Veselý a všetci ďalší Krištofovia. Všetko najlepšie vám želáme, lebo dnes je 28. júl a dnes vy meninujete, tak krásne meniny a túto meninovú AI-kovú pesničku nájdete aj na fanradio.sk.
1: Toto je ranná show s Verou. S Verou.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Aj sme sa pomodlili, všetko sme vybavili dnes ráno a to ešte je len 6 hodín a 23 minút. We Pray sa volá táto modlitebná pesnička z Fan Rádia od skupiny Coldplay. A čo hovorievali vaši rodičia alebo starí rodičia a zrazu ste to začali používať a aj vy to sme riešili. Radosť Martina, ešte stále to mám v živej pamäti.
1: Verunko, no čo používala moja mama? Po smiechu býva plač. Sveté pravidlo. Radosť Martina.
0: Ale to znie ináč. Aj zároveň jak ranné skrolovanie Radosť Martina podľa tej akustiky. Súdím, som ťa odhalila. Martin zo Žiliny, som zvedavá, kde ty si nahrával túto hlasovku.
2: Čaute fankači. Čiže ja som začal používať pri mojom staršom synovi vetu, ktorú mi hovorieval kedysi môj otec. Otvor tú chladničku, vyber si jedlo, zavri chladničku. Nehľaď do nej, neni to televízor. Čaute, Martin zo Žiliny.
0: Čau a na útorkové cesty. Teba zasa pozdravujeme a všetkých vás, ktorí ste s Fan Rádiom. Vám želám dobré ráno a posielam nového Marka Dana.

0: Dnes ešte pohodinda, Dermot Kennedy sa o ňu stará vo Fan Rádiu, ale zajtra extrémne horúčavy, ktoré sa udržia na Slovensku niekoľko dní. Dnes by to malo byť ešte fajn. Viac vám povie Anďoš.
1: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Ideme najskôr na cesty. Dobré ráno, pekný útorok. O 6:30 hlásite radar v Košiciach na Myslavskej meraj obojsmerne. Ak stretnete ďalších policajtov, prípadne nehody, obmedzenia, prekážky, stojíte v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Úrad boja proti organizovanej kriminalite realizuje od včera akciu s krycím názvom Nemesis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Michalovce a okolie zasiahla včera silná búrka s krúpami. Obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie veľkých krúp a škôd, ktoré im spôsobili na majetku. Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili mimoriadnu situáciu. Sien slávy slovenského hokeja sa v tomto roku rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka sa súčasťou stanú tréner Craig Ramsey a trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnes bude pekný, prevažne slnečný deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a len ojedinele, a to najmä na severe aj prehánky. Denné teploty 21 až 26, na západe a juhu Slovenska väčšinou do 31 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Joe je s vami, píše sa D-J-O a vy počúvate vaše fan rádio. End of Beginning ste počuli práve teraz vďaka tomuto chlapíkovi, ktorý si hovorí Joe. A tento chlapík si hovorí Truhlík a toto je jeho zvuk týždňa. No a ja som si myslela v tej svojej naivnej predstave, že to je basketbal.
1: A to bolo príliš jednoduché na Truhlíka, veď ho poznáš.
0: Poznám.
1: No ale teda súvisí to s jeho víkendom.
0: Tak toto znelo, keď to povedal, že to súvisí s jeho víkendom.
2: No ale týka sa to mojho víkendu.
1: Ca. OK, tak si nahrával ty?
2: Nie, nenahral som, pretože bolo príliš hlučno.
1: Bolo tak. Príliš hlučno? A čo si robil cez víkend?
2: Tak.
0: No, takže tak sme sa, ďaleko sme sa nedostali, robil a tak, ale povedal, že to je zvuk, ktorý môže byť aj vonku, aj vnútri. Mm-hmm. Nechcel povedať, či to súvisí s nejakým športom.
1: Ale dnes nám povie.
0: Či
1: a
0: to
1: predpokladám, že to súvisí so športom. Možno to nie je šport, ale je to nejaké odvetie športu.
0: Hej.
1: Predpokladám. A on cez víkend sa bol na to pozrieť, alebo niekde to videl.
0: Áno.
1: Len tam bolo veľa ľudí, tak to nenahral on, lebo by tam bol hluk v okolí, ale tak to našiel na internete.
0: A povedal, že v tom je lopta, alebo nepovedal, že v tom je lopta?
1: Nepovedal,
0: naschvál, zámerne.
1: Na pondelok ešte nepovie, vieš, aký je.
0: Zámerne.
1: Viem, takže môžeme tápať.
0: Tápanie mám zo všetkého najradšej.
1: Co ja viem, ty tak tápaš. No,
0: o 2 hodiny budeme tápať spoločne aj s Truhlíkom, ale ja viem, čo budeme robiť v piatok. Okolo 8.40 budeme slávnostne odovzdávať niekomu z vás poukaz na pobyt do siete hotelov Trinity Hotel v hodnote 300 eur, lebo toto je od nás pre vás. Aha.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fan premiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fanrádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
5: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: Preži v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fanrádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant po litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Mimoriadny dopravný servis.
1: 6:45, dobré ráno, ideme mimoriadne na slovenské cesty. Veľký pozor na diaľnici D1 pred Popradom v smere z Vašca sa v ľavom pruhu pohybuje auto v protismere. Diaľnica D1 pred Popradom v smere z Vašca v ľavom pruhu je auto v protismere. Dávajte tam veľký pozor.
0: Informácie z našich ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Fan Rádio.

0: Loj vo Fan Rádiu vám želá dobré ráno. Nie Juraj Loj, ale tá Loj, ktorá vám spievala pesničku Red Eyes. A najvyšší čas, aby sme si spomenuli dnes ráno na Juniora a Marcela. A čo majú pre vás?
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: Ojoj, potravinársky Zdeno má veľa prírastkov.
3: Meso.
2: A čo nadväzuje?
4: Otázka. Aké meso?
2: Vyzerá, že kuracie, lebo...
4: Keď kuracie.

0: na zapitie, čo?
1: No čo?
0: Decentné té laté. Alebo telacie tým pádom, nie?
2: Decentné telace.
0: Nechávame na vás.
3: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: To je hlasisko, to sú čižmy, to je Mary J. Blige práve teraz vo Fan Rádiu. Family Affair, pesnička, ja verím, že vám dobre padla v útorok ráno. Minútku pred 7 ste ju počuli spievať a teraz budete počuť rozprávať Andoša na cestách.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný útorok, krátko pred 7. Pozor na R1, 118. km pred Žiarom nad Hronom, smere zo Žarnovice, na pravej krajnici je odstavené auto. Nehoda sa stala na D1 za Vážcom do Popradu, havarovalo auto v ľavom pruhu, počítajte aj so zdržaním a okrem toho policajti radar je na výjazde zo Žiliny, smer D3. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: Útorok 28. júla, správy o 7. Michalovce a okolie zasiahla včera silná búrka s krúpami. Obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie veľkých krúp a škôd, ktoré im spôsobili na majetku. Tri obce v okrese Michalovce, konkrétne Palín, Zemplínska Široká a Senné, vyhlásili mimoriadnu situáciu. Ľudia hlásia poškodené strechy, búrka poškodila aj vozidlá, na ktorých rozbila sklá alebo spôsobila ďalšie škody. Hladina Dunaja v Bratislave je najnižšia za 30 rokov, hrozí jej úplne zastavenie dopravy. Vodohospodári obmedzili prechod plavebnými komorami v Gabčíkove v rámci šetrenia vody, ich budú vypúšťať, až keď sa naplnia loďami. Zrážky v najbližšom období neočakávajú ani v Rakúsku a Nemecku. V Rumunsku po poklese hladiny preventívne odstavia jeden z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji. Hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do záveru júla v súlade s pôvodnými plánmi. Viac generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková o ďalších prácach.
3: Jednak to bude v kontexte stavby, realizácia interiérov, realizácia inštalácií vodorovných a zvislých. A ďalej sú to témy, ktoré súvisia s verejným obstarávaním, preto lebo nerozprávame sa len o stavbe, ale rozprávame sa aj o vybavení nemocnice.
2: Časť nových priestorov by mala byť pre pacientov otvorená začiatkom roka 2028, celá nemocnica v roku 2029. Celkové náklady sa odhadujú na 550 až 600 miliónov eur, z toho viac ako polovicu tvoria financie z plánu obnovy. Futbalisti Trnavy dnes zabojujú o prvé víťazstvo v novej sezóne a postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po bezgolovej remize v úvodnom domácom stretnutí nastúpia proti CSKA Sofia na Národnom štadióne v hlavnom meste Bulharska. Duel má výkop o 19:30. A bude celkom pekný deň, slnečný, jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a len ojedinele, a to najmä na severe aj prehánky. Denné teploty 21 až 26, na západe a juhu Slovenska väčšinou do 31 stupňov.

0: rannú show s Verou iba vo Fan Rádiu.
1: Tak si predstav, že pred pár týždňami sa k nám doplavil normálne po rieke Dunaj na takej výletnej plavbe, na takej lodi mamin bratranec.
2: Áno.
1: Vystúpil, deň s nami strávil, reštiku sme dali prechádzku po meste, nastúpil a plával ďalej a teraz by neplával.
2: Teraz by neplával, teraz by niekde stál.
1: By zostal u nás ubytovaný.
2: No je to tak, 30 rokov najnižšia hladina Dunaja.
1: Wow, čiže tie lode sú tu normálne uviaznuté?
2: Tie lode sú tu normálne uviaznuté, no. Tie si veľké vôbec, respektíve tie veľké sú niekde v Viežde.
1: Áno.
2: V prístavoch.
1: Hej.
2: A tie malé ešte môžu, ale no, je to obmedzené celé.
1: To je prekerná situácia,
2: prekerná.
1: Má byť ešte teplejšie.
2: Ešte teplejšie, áno. Zrážky sa aktuálne neočakávajú ani u nás, ani Nemecko, Rumunsko a tak ďalej, takže bude to pokračovať.
1: A ty to vidíš aj na 40-ke tento týždeň?
2: Tento, áno, pozerám akurát meteorologické výstrahy. Zajtra už druhý stupeň, západ a juhozápad Slovenska do 35 stupňov, ale štvrtok to vyvrcholí okolo 40-ky, juh Slovenska aj západ, tam už sú vydané výstrahy aj až 3. stupňa.
1: Jaj, napíme sa na to. Vody.
2: Ja
1: vody, myslím. Pitný režim, to okay. Som tým chcela povedať. Dodržiavajte ho určite aj dnes, aj teraz.
0: Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

kovbojský klobúk na hlave a pesnička vo Fan Rádiu. To je Post Malone práve teraz. I Had Some Help sa volá tá jeho pesnička. Pustili sme vám ju práve teraz 8 minút po 7 na dobré ráno. A kto to ráno prežívate s Krištofom a pozerá sa na vás vyčítavo, že toto ráno nie je také dobré, ako by mohlo byť. Je to preto, že má meniny a vy ste ho privítali s prázdnymi rukami, čo sa teraz ale zmení. Lebo máme pre Krištofa meninovú pesničku z Fan Rádia.

0: Jednoznačne aj Krištof Veselý, samozrejme Krištof Kolumbus a samozrejme aj ten váš Krištof dnes meninujú. Všetko najlepšie želáme z Fanrádia. Posielame túto AI-kovú meninovú pesničku a je pripravená pre vás, aby ste ju poslali tomu vášmu Krištofovi cez Fanradio.sk.
1: Toto je ranná show s Verou. S Verou.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
6: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na Raiffeisen.sk.
7: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
1: Fanrádio. Chill. Na fanradio.sk.

0: Jedna futbalová pesnička pre vás na Dobré ráno z Fanrádia. A na Dobré ráno z Fanrádia o 7 hodine a 22 minúte máme aj zmrzlinovú pesničku.
1: Ahojte kamaráti a kamarátky, tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Seru, Gorane, kamaráde, je útorok, to znamená, že každý útorok a štvrtok sa celé leto rúti dole Leškovou. Nikdy neviem, či dole Leškovou, alebo hore Leškovou.
2: Teraz išiel hore Leškovou.
0: Teraz išiel hore, mm-hmm. Ešte šťastie, že to je jednosmerka. Goran je tu aj so svojím zmrzlinárskym autom a vždy priváža nejaký nový hit. To znamená, že pesnička, ktorú poznáte dôverne, ale znie inak, tak zmrzlinársky. A vašou úlohou je uhádnuť, že čo to je, keď to nie je zmrzlinársky hit dnes, to je toto. Andoš, som ťa ešte
2: ja
0: v živote
2: viem.
0: Nevidela takto precítiť nejaký zmrzlinársky
2: hit. Ja
0: zavrel oči a precíťoval si to.
2: A mám pocit, že poznám túto skladbu.
0: Jedna, druhej, riekla.
2: Ja si myslím, že ju poznám.
0: Fakt, ja si myslím, že ju nepoznám. Ale čo si myslíte vy, je to najdôležitejšie ináč, pretože my tu máme exkluzívnu, limitovanú fantastickú fanrádiovskú magnetku na vašu chladničku. To je akože celkom unikátna záležitosť, som počula.
2: Absolutne, pre zberateľov.
0: Pre zberateľov magnetiek je to naozaj výnimočné, lebo tých magnetiek je málo a preto, ak viete, čo je zmrzlinársky hit, tak okamžite to píšte do fanrádia. Ak ho potrebujete počuť ešte raz, tak aha.
3: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Ale dobré ránko želáme z Fanrádia. O pol minútky bude pol osmej. Najvyšší čas, aby sme skontrolovali aj útorkové cesty.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útorok o pol osmej. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Počítajte aj so zdržaním. Hliadke na výjazde do Kráľovian Spárnice. Radar na výjazde Ešte raz zo Žiliny smere na D3. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Úrad boja proti organizovanej kriminalite realizuje od včera akciu s krycím názvom Nemesis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Michalovce a okolie zasiahla včera silná búrka s krúpami. Obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie veľkých krúp a škôd, ktoré im spôsobili na majetku. Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili mimoriadnu situáciu. Teniska Rebeka Šrámková vypadla už v úvodnom kole hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. V noci podľahla v pozícii kvalifikantky Indonézanke Žany Stienovej v dvoch setoch.
4: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
3: Dnes bude pekný deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a len ojedinele, a to najmä na severe aj pre hánky. Denné teploty 21 až 26, na západe a juhu Slovenska väčšinou do 31 stupňov.
4: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý...

0: spolu s Alexom Warrenom vám želáme jedno fajnové útorkové ráno. Dnes ešte nie je tak teplo ako zajtra, čiže dnes príjemný útorok pred nami a čo sa ide diať teraz, sa volá Fanúšik, píše sa Funúšik. Fanúšik. A to je podcast, len aby ste vedeli, špeciálny športový podcast Junior, Truhlík, Kava, Andrej, Stano. No a to naj, čo sa stalo vo svete športu za predchádzajúci týždeň, aj to, že sa skončili top cyklistické preteky, jedny z najsledovanejších Tour de France.
1: Bol tam nejaký škandál na ten Tour de France, aspoň nejaký, nejak to škandál, osvieš to.
2: Najväčší škandál je stále to s tou nočnou kontrolou, ktorá v podstate odpísala.
1: To sme rozobrali minúte, že nič väčšie sa nestalo, žiadne.
2: Ale inak, no...
1: Žiadny doping nebol, žiadne...
3: Alebo niečo, čo ťa dojalo, plakal si pre telkou? Ukáž, ako veľmi.
2: Mal som takú predstavu.
1: A ty budeš neplačať pri cyklistike?
2: Nie,
1: keď niekomu padne reťaz, alebo... Ja si súvislosti začneš plakať.
2: Sa mi vytlačia, keď som akože som šťastný z toho.
1: Vieš, akože neviem si predstaviť ten moment pri cyklistike, kedy začneš plakať, že čo sa stane?
2: Ale máš emóciu, sa ti vytlačí slza.
1: Ja sa týkam, že pri ktorej situácii, že keď prehodí prevod, alebo čo keď ako urobí?
2: Niekedy dojde živý a zdravý do cieľa.
0: Tam je koľko tých športovcov, čiže pri každom cyklistovi, ktorý dojde živý a zdravý do cieľa, Truhlík pláče, to je jedno. Slzavé údolie, nový diel Funúšika, alebo teda Truhlíkové slzavé údolie, nájdete vo všetkých podcastových apkách, aj na fanradio.sk, aj na YouTube. Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.
4: Už tam budeme? Prestaň, Oči. Už tam budeme? Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
9: Teraz kúpite červenú dyňu len 39 centov za 1 kg. Hrozno biele len 2,29 € za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: A pomôj všetci. 3, 2, 1. Ja zízam, ty zízaš. Ed Sheeran a zízam vo Fan Rádiu. A teraz jazízam na lístky na záverečný Bašavel festivalu Piešťanské zábaly a tieto lístky sú pre vás, pre koho iného. Máme tu celé leto tzv. Ticket alarm a toto sú lístky na 23. augusta. Pozrite sa do kalendára, či máte čas a či chcete a či môžete ísť na koncert. Goran Bregovič, orchester Žana Valžana a Slniečko, oni všetci budú v Piešťanoch. To bude záverečný koncert, záverečný Bašavel festivalu Piešťanské zábaly. To znamená, že my vám pustíme ticket alarm, ktorý znie plus minus takto. Toto je tvoj Ticket Alarm. Tak ale to bola len krátka ukážka. Keď budete počuť celý kompletný Ticket Alarm aj s našim telefónnym číslom, tak zavoláte do Fan Rádia a keď budete úplne prví, tak vám dáme dve vstupenky na záverečný Bašavel Piešťanských zábalov. Poďme sa dohodnúť, že toto sa udeje v najbližšej polhodinke vo Fan Rádiu.
1: Zažij najlepšie koncerty leta.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Je, počúvate vaše fan rádio. Útorkové fan rádio, práve teraz minútku pred 8. Ako vyzerá útorkové fan rádio na cestách, vieme tiež. Anďo, že je pripravený, aby vám to povedal jednou vetou, krátkou, malou, milou.
1: Cesta, rehliadka, radar.
0: Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si to stihol do časového limitu. Oceňujem a verím, že vy oceníte, čo má on pre vás.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný útorok. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Počítajte so zdržaním. Hliadka je na vjazde do Kráľovian z Párnice. Radar na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede. Ďalšie informácie. Policajti, nehody, obmedzenia, prekážky. Dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: Útorok 28. júl, 8 hodín. Michalovce a okolie zasiahla včera silná búrka s krúpami. Obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie veľkých krúp a škôd, ktoré im spôsobili na majetku. Tri obce v okrese Michalovce, konkrétne Palín, Zemplínska široká, Senné, vyhlásili mimoriadnu situáciu. Ľudia hlásia poškodené strechy, búrka poškodila aj vozidlá. Hladina Dunaja v Bratislave je najnižšia za 30 rokov a hrozí aj úplné zastavenie dopravy. Vodohospodári obmedzili prechod plavebnými komorami v Gabčíkove. Zrážky v najbližšom období neočakávajú ani v Rakúsku a Nemecku. V Rumunsku po poklese hladiny preventívne odstaví jeden z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji. Polícia počas uplynulého týždňa zaevidovala 254 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 11 osôb a 14 utrpelo ťažké zranenia. Viac hovorca policajtov Roman Hájek.
3: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast počtu dopravných nehôd aj usmrtených osôb.
1: Polícia tak opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili zodpovedne a venovali sa vedeniu vozidla. Hviezdny basketbalista LeBron James sa oficiálne stal hráčom Filadelfie. S klubom podpísal dvojročnú zmluvu v hodnote 8 miliónov dolárov. Vedenie klubu verí, že štvornásobný šampión NBA pomôže týmu získať prvý titul od roku 1983. Historicky najlepší strelec NBA začne v októbri rekordnú 24. sezónu súťaží. Počasie dnes pekný deň, má byť prevažne slnečný, teda jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe aj prehánky. Denné teploty 21 až 26, na západe a juhu Slovenska väčšinou do 31 stupňov.

0: Vera. A LeBron James sa dostal tiež do správ vo Fan rádiu. To som nečakala, že LeBron James bude dnes vo Fanku. To je jeden z tých akože legendárnych basketbalových hráčov. Michael Jordan, Kobe Bryant a potom LeBron James.
1: LeBron James prepisuje históriu, aktuálne najlepší strelec NBA a teda vo svojich 41 rokoch bude pokračovať.
0: Čo?
1: Áno, 41 rokov a už 24. sezónu.
0: Ja milujem týchto sviežich 40-tníkov a ty budeš jeden z nich o
1: no,
0: rok.
1: No, o rok. Takže mám čas, hej.
0: Privítam v klube, ale máme tam Ronalda, máme tam čoskoro Messiho a LeBrona Jamesa, frajerina.
1: Frajerina, áno. A stále máka, stále je prospešný pre svoj tým, takže držím palce.
0: Ľúbi sa mi to. Verím, že vám sa bude ľúbiť Zdeno z Popradu, ktorý je už pripravený. Dve pesničky po 8, ako vždycky. Čo s

0: I just might. A vy si možno tiež spievate s Bruno Marsom a s vašim útorkovým fanrádiom, alebo možno aj vy horíte zvedavosťou, že čo dnes máme. Tak ako Andošik horí zvedavosťou a sme šťastní, že tu je pravá ruka Zdena z Popradu. Kavička.
1: Ahojte, dobré ráno. Peťo z Prievidze dnes poslal tip. A keď horíte zvedavosťou, že ako pesničku, tak Paul McCartney Appreciate.
0: Appreciate?
1: Hej.
0: Toto?
1: Paul McCartney, áno. Toto je tá pesnička.
2: Toto je Paul McCartney?
1: Toto je Paul McCartney.
0: Čiže som prekvapená. Peťo z Prievidze, čiže...
1: 11, 12 rokov dozadu.
0: Explo počúva Paula McCartneyho?
1: Určite áno.
0: Ja iného Peťa z Prievidze nepoznám.
1: 11 až 12, jediný Peťo z Prievidze, je?
0: Áno.
1: 11 až 12 rokov dozadu je táto pesnička, keď som si to pozerala.
0: Nemáš napočúvaného toho McCartneyho?
2: No. Jo, to je ale progresívne, že?
0: Aha. Také alternatívne.
2: Aha.
0: Bars, čo?
1: A v niektorých častiach tejto pesničky, no, vrátane 29. sekundy,
0: áno,
1: sa to appreciate zmení na prší jej.
2: Prší jej.
1: Čo jej pršia? Peniaze. A čo je, a naozaj jej to prší? Áno, prší jej.
0: A prečo, že komu čomu? Možno, že to je, že prší jej.
1: Podľa mňa to je skôr jej ako ona. Uh-huh. Vieš, nie jej.
0: Ty tam čo filuješ?
2: Ja filujem prší jej, ale ja si to dávam preklad ako šibe jej.
0: Ja si to dávam ako prší jej, lebo je také sucho a taký nízky Dunaj, tak sa všetci tešia. Prší jej, prší jej, prší jej, len sa leje jej.
2: Si uletela.
0: To už tak ako Paul McCartney v tejto pesničke. Prší jej. Jej.
1: Yeah. Ja si myslím, že ju už nedobehneme teraz. Ale v každom prípade teda Paul McCartney a prší jej dnešný Zdeno z Popradu.
0: Nás nedogonia, to bude zajtrajšia edícia. Ďakujem veľmi pekne. Prší jej. Ja to tam mám, neviem ako vy.
3: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
4: Fanrádio.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

0: BTS majú výbornú aj novú pesničku, Swim sa volá. A vy ju práve teraz počúvate z vášho fan rádia. Je 8 hodín, 18 minút. Aj dnes ráno hráme. Tak ako celé leto hráme Ticket Alarm. To znamená, že my vám pustíme taký alarm, Ticket Alarm aj s telefónnym číslom. Vy voláte, lebo chcete vyhrať rôzne lístky na rôzne zaujímavé koncerty, výstavy, akcie. A dnes tu máme vstupenky na záverečný bašavel piešťanských zábalov 23. augusta do Piešťan, logicky logiš. A jediné, čo treba robiť, je počúvať ranú show, zachytiť výzvu na Ticket Alarm a volať. No a tú najnovšiu sa podarilo chytiť. Haló, haló, haló, kto je tam?
1: Haló, haló, tu je Lulu, ahoj.
0: Lulu, ale ty si super rýchla, Lulu. Čau.
1: Čakala som, ahoj.
0: Naozaj, a na čo si čakala a odkedy si čakala?
1: No na ten alarm, no a keďže ja počúvam väčšinou cez počítač, tak som si bola rýchlo nájsť niekde rádio, aby sa mi to skôr zobrazilo.
0: Jaj, tam je delay, hej?
1: No, no.
0: Dobre vedieť, Lulu. A ty tak veľmi túžiš ísť 23. augusta na koncert Gorana Bregoviča, orchester Žana Valžana a na Slniečko?
1: Tak na tie piešťanské zábaly, no, to ma tak celkom aj láka.
0: To bude fantastické. Na futbalovom štadióne záverečný bašavel tohto festivalu. Ty, Lulu, to bude senzačné.
1: No, som zvedavá. Ešte som nebola.
0: No, ale budeš. Vieš o tom, že si prvá, najrychlejšia a máš dva lísky.
1: Super, teším sa, ďakujem.
0: A ešte iné highlighty toto leto?
1: Momentálne nemám zatiaľ nič. Sme po dovolenke, tak sa rozbehujeme pomaličky.
0: Ťažký rozbeh alebo v pohode?
1: Ale tak včera to bolo horšie, dnes už je to lepšie.
0: Dobre. A 23. augusta to bude najlepšie, lebo ideš na Bašavel Festivalu Piešťanské zábaly a strašne si to užij, bude to brutál.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Aj my tebe, čau, Lulu.
1: Čaute, ahojte.
0: Ahoj. Zažij najlepšie koncerty leta. Iba s Fanrádiom.

daj. Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Andrejšik, neviem, čo ty robíš vo voľnom čase, ale tento Shawn Mendes, tento konkrétne Shawn Mendes, ktorý je vo Fun Rádiu, pozeral niekoľko hodín denne YouTube a pozeral také tie tutoriály, aby sa naučil hrať na gitare. A pozri. Okay. Dobre, sa naučil?
1: Ja som chcel tiež, len ja nemám talent.
0: A to je ten rozdiel medzi vami? Mm-hmm. Alebo málo času si bol na tom YouTube?
1: Nemám to v prstoch, mám doma gitaru, ale toto nemá
0: cesta. Nič, ani v nohách mám už 1000 mil nezahráš? Ani pod tou skálou?
1: Ani pod tou skálou.
0: Treba trénovať.
1: Tak, ale môžem ti robiť beatbox, keď chceš.
0: Gitarou?
1: Ústami.
0: Aj dobre, teraz nemôžeš, lebo teraz ideš na cesty.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný útorok o 8:30. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Počítajte so zdržaním. Radary sú v Trnave na Bratislavskej von z mesta. Merajú aj R1 za Žarnovicou smere do Novej Bane. Ďalšie informácie dajte stále vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Krátke správy Fun Rádia.
1: Extrémne sucho je najmä na západnom Slovensku a na juhu stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje 38% územia. Michalovce a okolie zasiahla včera večer silná búrka s krúpami. Obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie veľkých krúp a škôd, ktoré im spôsobili na majetku. Sien slavy slovenského hokeja sa v tomto roku rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka sa jej súčasťou stanú tréner Craig Ramsey a trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes bude pekný, prevažne slnečný deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe aj prehánky. Denné teploty 21 až 26, na západe a juhu väčšinou do 31 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: A ešte raz dajme do druhej nohy. 3, 2, 1. Michael Patrick Kelly, jemu som to hovorila, len aby bolo jasné. To je ináč chlapci ten, ktorý sa volal Paddy Kelly z Kelly Family a on je ten, ktorý zložil tú pesničku Angel, ktorú ty Truhlík si vždy hrával na svojich...
1: Truhlík mal po ňom vlasy.
0: DJ... A zároveň pesnička, ktorou končil svoj každý DJ-ský set.
1: Presne tak.
0: Presne.
2: Dobre, urazili ste ma na začiatok. Tak sa skúste pýtať, a čo teraz, je toto.
0: Teraz už vydávaš len takéto zvuky. A to je zvuk týždňa, Truhlík.
1: Dobre, Truhlo, súvisí to s tvojim víkendom, mohol si to nahrať, ale bolo tam príliš hlučno, tak si to našiel na internete a my sa pýtame, či to má nejaký súvis so športom. Včera si nám sľúbil, že odpovieš na túto otázku.
0: Presne tak.
2: Sľubujem, že vám odpoviem...
0: Zajtra.
2: Nie, naozaj súvisí to so športom.
1: Súvisí to so športom, ale nie je to klasický šport.
2: Ale nie je to klasický šport.
0: Ako moja obľúbená slovenská spevačka hovorí, neatypický šport.
1: Neatypický.
0: Neatypický
2: aj
0: šport.
2: Aj keď. Aj keď už ani nie.
0: A ty by si to vedel hrať, ten šport?
2: Úprimne nie.
0: Nevedel by
2: asi,
0: si to hrať.
2: Asi nie som na to dosť dobrý.
1: Okay.
0: Takže cyklistika to nebude tým
1: pádom. A je to nejaké aktuálne obdobie? Súvisí to aj s aktuálnym obdobím? Lebo viem, že aktuálne sú napríklad majstrovstvá sveta v šerme.
0: Počkajte. Je to šerm. Jeho!
1: Ale sú v Hongkongu, tam
0: pozri sa, slza mu vytriskla tak, ako keď pozera Tour de France.
1: No povedz.
2: Čo?
0: Držia tí športovci niečo v rukách počas toho?
2: A drží. Áno, teoreticky.
1: Stále to drží, alebo to odhadzuje?
2: Nedrží stále.
1: Takže to aj odhadzuje, hej? A to, čo odhadzuje, je také guľaté?
2: Zle sa pýtaš.
0: Odhadzovačný šerm? Šerm o šmaku odhadzovačnom.
1: Ja si myslím, že šerm to nebude. Ale že či to naozaj
0: ale
1: nie je
0: nejaká... Ale však ho odkrvilo, keď si povedal šerm.
1: Nejaká loptová.
2: Ale znie to tak, akože úprimne som si predstavil, že by som si predstavil šerm, ale tam by chýbali tie ťuch-ťuch.
0: Ale no čiže počas toho športovci majú niečo v ruke a potom to odhadzujú, hej?
2: Nie.
1: Takže nie.
2: Nie. To
1: a
2: je zlá cesta.
1: A ty si sa počas uplynulého víkendu bol na to pozrieť?
2: Bol.
1: A išiel si ako zámerne za tým, hej? Že si vedel, že sa koná súťaž v tomto športe a ty si tam išiel.
2: Nie, súťaž, nie.
1: Nie?
2: Nie.
1: Iba že takto rekreačne.
0: Náhodou si išiel okolo a videl si ľudí,
2: nie,
0: ako to hrajú?
2: Nie, žiadny náhodou. Žiadne náhodou.
0: Cielenie na rekreačne hrajúcich ľudí.
2: Moja manželka to robí rekreačne, syn to robí rekreačne.
1: Okay. A je to aj olympijský šport?
0: Rekreačný olympijský šport.
2: Tak... To sa ma spýtajte asi zajtra.
1: Zajtra? Dobre, aby sme sa priblížili, hej?
0: Výborne. No. Alebo rovno zavolám tvoje žene dneska.
2: Nepovie.
0: Tak si ju nabrifoval, hej?
2: Hej.
0: Zlatý si ty. Dobre, my povieme, čo môžete vyhrať v piatok. Poukaz na pobyt do siete hotelov Trinity Hotels v hodnote 300 eur, ale celkom si myslím, že sme ho dneska...
1: Ja si myslím, že zajtra ho máme.
0: Ja si tiež myslím, že ho máme. Podľa mňa tiež.
2: Neprídem.
1: Zrudol normálne.
0: Hej, videla som, čo sa s tým deje. Super, aha.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: is a ghost town. Takto si aj vy možno práve teraz spievate s vašim fanrádiom, dávate si volume doprava, lebo chcete vedieť. Fanrádio. Deň v hádankách. Že s čím je spojený tento deň. Kavička to vie a my hádame.
1: Ahojte, dobré ráno. Tento deň je napríklad spojený s tým, že sa po prvýkrát na identifikáciu použili otlačky prstov. Bolo to v roku 1858. Dajte mi
0: kedy
1: ďalšie.
0: Ešte raz?
1: 1858.
2: Áno, nepozerala si dobrodružstva kriminalistiky?
1: Ty si nepozerala seriál? Dobrodružstva kriminalistiky seriál?
2: Fakt si nevidela?
1: Ty si nevidela dobrodružstva kriminalistiky?
2: Nemyslíš vážne. Všetko, aj o otlačkoch.
0: To som nevedel, ale za to viem, že každý má unikátne otlačky, že nie sú dvaja ľudia na svete, ktorí by mali rovnaké.
1: Dobre, a teraz ďalšie unikátne.
0: Môžeš zostať.
1: Ďalšie unikátne časti tela.
0: Obleč sa. Unikátne časti tela.
1: Lebo otlačky prstov nie sú jediné.
3: Oči. Uši.
1: Očné duhovky, áno. Mm. Dobre, super. Uši, takisto ušnice. Dobre.
3: Jazyk.
1: Jazyk, výborne.
3: OK.
0: A... duša.
2: No, ja by som ešte niečo s nohami.
1: A toto ti neodmera, vieš, počítač.
3: Takže ani srdiečko.
1: No, to nemám, ale napríklad zuby a čeľusť. Aha, hej, podľa toho sa identifikuje. A trebárs teraz je, no teraz v posledných rokoch je napríklad aj testovanie živosti.
0: Živosti?
1: Čo? Živosti, to je keď si napríklad, že online zakladáš účet, tak sa overuje, že či nie si deepfake video. Takže napríklad máš zažmurkať, máš sa usmiať, máš posunúť hlavu.
0: A čo, klikni na semafory?
1: To nie.
0: To nie je testovanie živosti?
1: To je tiež testovanie živosti, že nie som robot. Ale napríklad, že video živosti. Že...
0: Aha, tak ale to je zaujímavé.
3: A sa ti podarilo niekedy kliknúť na všetky semafóry?
0: Nikdy ešte, ale napriek tomu som sa vždy dostal.
2: 4 lebo... stačí, 4 či 3 alebo 4 stačí. Hej.
1: Ja najviac milujem motorky inak. 2019 je druhý rok. Práve nedávno. Dnes v roku 2019 sa po prvýkrát konal svetový pohár vo Fortnite. A dokonca práve vtedy, v tomto pohári, boli najvyššie prize money, aké sa kedy dali vyhrať v e-športoch. A boli to 3 milióny dolárov.
0: Ale it's.
1: Vyhral ich Kyle Giersdorf, streamerským menom Bugha, ktorý je považovaný za najlepšieho hráča Fortniteu.
3: Wow.
1: Koľko mal rokov v čase, keď to vyhral?
3: Tento úsmev naznačuje veľa, pozor.
0: Veľa rokov?
1: Tak ale nemal 9 rokov, nemal.
3: Mal 13.
2: 14.
0: Že by 14-ročný chlapček, ale vieš, toto je tak motivujúce podľa mňa pre tie deti, keď toto

0: Ďakujem. Trénuješ na svetový pohár tiež?
1: Nie.
2: A ty trénuješ. Solitár určite má svetový pohár.
0: 100%. Ale Fortnite je výborné. Teraz ani nevieš, ako si podporila tie deti, ktoré sú bledé už štvrtý týždeň za tými počítačmi.
2: Choďte von. Choďte von. Čaute.
0: Nemôžem. Trénujem na svetový pohár.
3: Najlepšia zábava. V rannej show s Verou. Iba vo Fanrádiu.

0: Nicki Minaj vám robí spoločnosť práve teraz, minútku pred 9. Vy počúvate vaše fan rádio. Toto, čo počúvate, sa volá Starships. A čo sa bude diať dnes po 9? Ja ináč pravda je, že nedokážem dlho udržať tajomstvo, takže hneď to poviem, vysolím, jak je, ale len preto, že ste to vy a zostane to medzi nami. Dnes po 9. máme 20-násobnú šťastnú hodinku.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Ideme najskôr na cesty. Pekný útorok, krátko pre 9. Pozor na D1 v tuneli Višňové smer Martin. Je odstavený kamión v pravom pruhu. Výjazd z D2 na Malacky je aktuálne obojsmerne uzavretý. Použite výjazd Lozorno alebo Kúty. Radary sú v Trnave na Bratislavskej von z mesta. Merajú aj R1 za Žarnovicou smere do Novej Bane. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy fanrádia.
2: Útorok 28. júla, 9 hodín. Počas uplynulého týždňa zaevidovala polícia 254 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 11 osôb a 14 utrpelo ťažké zranenia. Viac hovorca Roman Hájek.
3: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast počtu dopravných nehôd aj usmrtených osôb.
2: Polícia tak opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili zodpovedne a venovali sa vedeniu vozidla. Pátranie po trojročnom chlapcovi pokračuje. Chlapec sa včera stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok. So žiadosťou o pomoc na obyvateľov obratila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch. Po chlapcovi včera pátral okrem iných aj vrtuľník ministerstva vnútra vybavený termovíziou. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Viac hovorkyňa úradu Simona Brejová.
4: Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
2: Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Futbalisti Trnavy dnes zabojujú o prvé víťazstvo v novej sezóne a postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po bezgolovej remize v úvodnom domácom stretnutí nastúpia proti CSKA Sofia na Národnom štadióne v hlavnom meste Bulharska. Duel má výkop o 19:30. A bude pekný deň, prevažne slnečný, jasná až polooblačno, len miestami viac oblakov a ojedinele najmä na severe aj prehánky. Denné teploty 21 až 26, na západe a juhu Slovenska väčšinou do 31 stupňov.

0: Fan Rádiu.
1: S Ferom, s Andošom, Fero. S kávou a s pani Zlatou, ktorá vám povie, že sa začína šťastná hodinka. Prosím vás, kamaráti, přátelé, majte v merku dátum 7. august. Lebo,
2: počkaj, prečítam to, zarábaj ušami, hráme o 90 000 eur.
1: 90 000 eur. To už cítiš ten peniaz,
2: by
1: čo?
2: By som ti aj kúpil dačo.
1: Čo by si mi kúpil? Vystrelil rúžu?
2: Či vodný bicykel by som ti kúpil. By si mala svoj vlastný vodný bicykel.
1: Hej, na Dražďaku, presne, k tvojmu domu by bolo zaheslovaný. To heslo by si poznal len ty, aby si, to je tvoj, to máš odo mňa. Vodný bicykel by som brala ináč. Bars, čo by som brala? Hlavne tých 90 000 by som brala. Tak. Ale my nemôžeme za to. Vy môžete 7. augusta, prosím vás, ľudia, zdvihnite telefóny do 10 sekúnd, ale najprv treba poslať do fanka SMS-ku, ideálne počas takejto šťastnej hodinky.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Sme Fan Rádio.
0: Hráme hity,
3: iba hity,
0: ktoré milujete.
3: Ktoré milujete.
4: Fan. My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

Vo Fan Rádiu práve teraz spieval celým svojim občianským menom Edward Christopher Sheeran. My ho poznáme ako Eda Sheerana, ale prečo to tak zdôrazňujem? Lebo Christopher, to jeho stredné meno, sa prekladá do slovenčiny ako čo? Ako Krištof. Chápete, že on má dnes meniny a toto je aj jeho meninová pesnička?

0: Tak ale to je vedúci Krištofov. Krištof Veselý, potom je aj Krištof Kolumbus, potom je aj, ako ste počuli, Ed Krištof Šíreň, aj on oslavuje. A ak aj váš Krištof dnes oslavuje, tak v prvom rade všetko najlepšie želáme z Fan Rádia. V druhom rade túto špeciálnu AI-kovú meninovú pesničku nájdete pre vášho Krištofa aj na fanradio.sk.
1: Toto je ranná show s Verou. S Verou.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: V tejto horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fino Sale Week. Navštív designer outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

0: right here, right now. Fatboy Slim mal takýto hit. A tento hit Fatboya Slima počujete aj vo Fan Rádiu. Len trošku inej úprave. Robin Schulz sa o to postaral aj s Cyrilom. Nie je problém ale identifikovať toho Fatboya Slima. Trošku väčší problém je identifikovať každý útorok a štvrtok zmrzlinársky hit.
1: Seros, jaký váš útorok?
2: It's good, it's nice, I like, yes.
1: Tu Goran. A moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Lebo toto je letná srandička, ktorú vám každý útorok a štvrtok ponúkame z Fanrádia. Celé leto prichádza Goran so zmrzlinárskym autom. A dnes to bol hit, ktorý ste mali identifikovať. Nebol pre niektorých z vás úplne jednoznačný, tak to znel. No, ale napríklad taká Bea vôbec nemala problém s tým prísť na to, že čo to je, keď to nie je zmrzlinársky hit. Haló, Bej, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ty si sa dnes dopracovala k tomu, že čo hrá zmrzlinár? Koľko ti to trvalo, kým si identifikovala tú pesničku?
3: No, asi 3 sekundy.
0: Fakt? Hneď si vedela?
3: Áno. No, zmrzlinársky hit je BTS Swim.
0: Je to tak? Chladničku máš?
3: Áno, mám.
0: Tak v tom prípade máš aj magnetku na túto chladničku. Špeciálnu, exkluzívnu Fan Rádiovsku.
3: No super, tak sa teším. Veľmi sa pekne, lebo ich zbieram.
0: Ale koľko už máš? Tieto naše zbieraš, zmrzlinárske?
3: Nie, ako tak, že z dovoleniek.
0: Ježe, z dovoleniek. A koľko ich máš ešte miesto? Ešte je tam nejaký flag?
3: Ešte určite áno.
0: No dobre, ale že koľko ich máš? Akože cirka? 20?
3: Ale aj 50 možno.
0: Čo si... Pošli fotku potom, že či zmrzlinárske bude mať nejaké čestné miesto.
3: Dobre, určite pošlem.
0: Dobre, my ti posielame ale magnetku dovtedy a pekný útorok ti želáme s Fankom. Čau.
3: Ďakujem pekne, čaute.
0: Ahoj.

0: Počas 20-násobnej šťastnej hodinky vo Fun Rádiu vás obšťastňuje Olivia Rodrigo práve teraz.
1: Čo, toto veselá je pesnička.
0: Veselá, Drop Dead sa volá, novinka, presne.
1: Dobre.
0: Veselá ako my, lebo už vieme, že o pohoďku nám padne.
1: A čaká nás pekný deň.
0: Pekný útorok. Dnes
1: ešte s príjemnými teplotami okolo 31, teda maxima okolo 31, ale od zajtra už sú vydané výstrahy 2. pozajtra 3. stupňa pred horúčavami okolo 40, môže byť vo štvrtok.
0: Fú, sa zopakuje ten koniec júna, čo?
1: Je to tak, opäť to bude taká vlna naozajstných horúčav.
0: A čo sa deje na cestách, vieme tiež, aj vám to povieme z Fanka.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Na cestách vážna nehoda. Dobré ráno, pekný útorok. Stala sa na D1 v tuneli Višňové smer Martin. Zrazili sa dve dodávky. Tunel je v tomto smere, teda v smere na Martin, uzavretý. Obchádzka vedie po Podstrečno. Hliadka za Rimavskou Sobotou na Bátku. Radar na D1 za Vážcom smer Východná. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fun Rádia.
1: Úrad boja proti organizovanej kriminalite realizuje od včera akciu s krycím názvom Nemesis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Michalovce a okolie zasiahla včera večer silná búrka s krúpami. Obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie veľkých krúp a škôd, ktoré im spôsobili na majetku. Teniska Rebeka Šrámková vypadla už v úvodnom kole hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. V noci podľahla v pozícii kvalifikantky Indonézanke Žany Stienovej v dvoch sedoch.
4: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
1: Sety. Jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe aj prehánky. Denné teploty 21 až 26, na západe a juhu väčšinou do 31 stupňov.
4: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej

0: And the Beginning sa volá táto pesnička, ktorú ste počúvali z Fanrádia o 9 hodine a 35 minúte. A film Bojovník sa volá ten film, na ktorý pôjdeme húfne kolektívne hromadne do kina. Pretože to je jeden fantastický film a tento týždeň vás z Fanrádia pozývame na špeciálnu fan premiéru tohto filmu v hlavnej úlohe, len teda, aby bolo jasné, o čom a o kom hovoríme, Milan Ondrík, o ňom hovoríme. V kinách bude tento film Bojovník od 13. augusta, ale s nami ho môžete vidieť oveľa skôr 7. augusta na špeciálnej fan premiére v Bratislave na fanradio.sk je formulár, ktorý stačí vyplniť. No a potom my dvom z vás každý deň zavoláme, aby sme vás pozvali na túto premiéru. Patrik je prvý, koho dnes pozývame z Fanrádia.
1: Áno.
0: Haló, je tam Patrik?
1: Áno, dobrý.
0: Dobrý, tu je Vera z Fanrádia. Čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj, jak sa máš?
1: Vieš čo, super.
0: Tak to rada počujem. Prečo chceš vidieť film Bojovník?
1: Vieš čo, bo mám rád Milana Ondríka, teším sa na to v jeho úlohe.
0: Deto, súhlasím. A ten film bude podľa mňa fantastický a ty ho uvidíš ale úplne ako prvý, Patrik, pretože ťa pozývame na premiéru 7. augusta.
1: Ďakujem.
0: Tak si to užij. Dva lístky máš, len aby bolo jasné.
1: Jasné, super, ďakujem pekne.
0: No a druhá pozvaná dnes bude Simona.
2: Prosím.
0: Simonka, ahoj, tu je Vera z Fanrádia. Ty si mala energiu, aby si vyplnila formulár na Fanrádio.sk, lebo si povedala, napísala, že chceš vidieť film Bojovník, ale v špeciálnej premiére 7. augusta.
2: Áno.
0: Prečo chceš vidieť tento film?
2: Tatino furt toto spomína.
0: Kvôli tátkovi, hej?
2: Áno, nech mu spravím takto radosť.
0: Ale potom pôjdeš aj s ním do toho kina, sa hecneš?
2: Áno.
0: A keby točili dvojku, ale že bojovníčka, tak by si chcela v tom filme hrať?
2: Jasne, že by som to zobrala.
0: Dobre, rada počujem. Postavila si sa k tomu čelom. Rada to počujem, Simonka. Ber tatka do kina, lebo si vyhrala dva lístky na slávnostnú Fanrádio premiéru 7. augusta v Bratislave.
2: Super, ďakujem.
0: Dve pozvania denne na fan premiéru filmu Bojovník a jedno viete vyhrať cez Fanradio.sk.
3: Toto je ranná show s Verou. S Verou. Fanradio.
4: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Už tam budeme? Prestaň! Uči, už tam budeme? Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
9: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
10: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chutí Talianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 €. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 €. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Midnight spieva Jennifer Lopez a hrá David Guetta a o 12 dní bude David Guetta hrať len vám. Na želanie napríklad aj túto pesničku, ak ho poprosíte vo Vajnoroch na festivale Love Stream s papierikom, za ním prídete za ten DJ-ský pult, lebo sa to možno, že stane 9. augusta, totiž David Guetta hrá na Love Streame. Čo sa dovtedy stane je, že toto budete počuť z fanrádia už budúci pondelok.
1: Ahojte.
2: Ahoj.
0: Junior a Marcel sa vráti a moje štvortýždňové účinkovanie v ranej show tento týždeň finišuje, ale môžem ešte niečo, chlapci?
1: Hej, môžeš.
3: Môžeš, smelo.
0: Toto by som chcela ešte od vás venovať všetkým.
4: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: Zdá sa, že dnes máme nie eurofondy, ale východňarofondy.
1: Áno, lebo začíname formuláciou, ktorú Zdeno objavil aj vďaka vám. Koň nošime.
5: Konošime.
2: Trošku joda.
1: Áno. Noši koň me. Mekoň noši.
2: Mekoň.
1: Co mekoň?
2: Ale vieme, že mekoň je v humennom.
1: Tak mekoň je zviera. Už mekoňa odvádzajú.
2: Aký bači tu? Aký bači
1: tu? Výborné. No a skúsme teraz takú pomerne dlhú formuláciu. Poskúšam v izbe Jan Dolce Gabbana.
2: Jan Dolce Gabbana je
1: Jozef Cigana Ronský a Jan Dolce Gabbana. Poskúšam v izbe Jan
2: Dolce Gabbana. No a na záver, aby nám nebolo kvasno, tak medovníček.
1: Mňam, mňam.
2: Ďalšie medovníčky na Zdeno, zavináč fanradio.sk. Díky.
4: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I...
1: Útorkové fúzike sú vo Fan Rádiu, alebo teda inými slovami Benson Boone vám spieva, verím, že vás to obšťastnilo. A keď nie, tak potom tu máme toto. Záverečný kúsok šťastia na útorok. Ja som ho prežila vďaka Andošovi v správach.
2: Teniska Rebeka Šrámková vypadla už v úvodnom kole hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. V noci podľahla v pozícii kvalifikantky Indonézanke Žany Stienovej v dvoch sedoch.
1: V dvoch tureckých sedoch konkrétne sa to stalo. A v jednom tureckom sede to budem ja zajtra. Čaute. Toto je

0: Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VT.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok, krátko pred 10. Ideme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú na D1 v tuneli Višňové smer Martin. Zrazili sa dve dodávky. Tunel je v tomto smere, teda v smere na Martin, uzavretý. Obchádzka vedie po Podstrečno. Presne to opakujem. Tunel Višňové smer Martin aktuálne uzavretý. Je tam nehoda dvoch dodávok. Obchádzka vedie po Podstrečno. Policajná hliadka z Rimavskou Sobotou smer Bátka. Radar na D1 za Bašcom smer Východná. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
1: Správy Fanrádia.
2: Útorok 28. júla o minútu 10. Michalovce a okolie zasiahla včera silná búrka s krúpami. Obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie veľkých krúp a škôd, ktoré im spôsobili na majetku. Tri obce v okrese Michalovce, konkrétne Palín, Zemplínska Široká, Senné, vyhlásili mimoriadnu situáciu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest v prípade týkajúcom sa nehody šéfa SIS Pavla Gašpara. V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do záveru júla. Viac generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková o ďalších prácach.
3: Jednak to bude v kontexte stavby, realizácia interiérov, realizácia inštalácií vodorovných a zvislých. A ďalej sú to témy, ktoré súvisia s verejným obstarávaním, preto lebo nerozprávame sa len o stavbe, ale rozprávame sa aj o vybavení nemocnice.
2: Časť nových priestorov by mala byť pre pacientov otvorená začiatkom roka 2028, celá nemocnica v roku 2029. Celkové náklady sa odhadujú na 550 až 600 miliónov eur, z toho viac ako polovicu tvoria financie z plánu obnovy. Hviezdny basketbalista LeBron James sa oficiálne stal hráčom Filadelfie. S klubom podpísal dvojročnú zmluvu v hodnote 8 miliónov dolárov. Vedenie klubu verí, že štvornásobný šampión NBA pomôže týmu získať prvý titul od roku 1983. Historicky najlepší strelec NBA začne v októbri rekordnú 24. sezónu v súťaži. Počasie pekný deň, slnečný, jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a len ojedinele, a to najmä na severe aj pre hánky. Denné teploty 21 až 26, na západe a juhu Slovenska väčšinou do 31 stupňov.

Z útorkového fanrádia pozdravuje Maja. 10 hodín, 1 minútka a 4 hodinky strávime teraz spoločne, lebo áno, do 14. som s vami, to je matematika, ktorú zvládam, ale začíname, viete ako? Takže pol hodinku normálne, len hudba, proste pohoda, klídek a hudbička do toho z fanrádia. Tak oddychnite si a Nico Santos hneď na začiatok toho nášho spoločného času.

0: toto je vaše fan rádio. Pol hodinku hudby ste si mohli vychutnať doteraz a ja som sa rozhodla, že dnes si trošku otestujem vaše uši. Lebo dnes vo fan rádiu budete počuť človeka, ktorého prácu ste určite už počuli, len ste o tom možno ani netušili. Zvukár Viktor Krivosudský je podpísaný naozaj pod množstvom filmov a seriálov a dnes ho trošku preveríme dvoma zvukmi. No ešte predtým, než si preveríme jeho, tak dávam možnosť uhádnuť tie zvuky vám. Tak poďme hneď na prvý zvuk. Poďme na druhý. Tak, tieto zvuky môžete hádať ešte predtým, než ich bude hádať zvukár Viktor Krivosudský. A ešte raz vám dávam možnosť počutia. Takže prvý zvuk. Druhý zvuk. Tak dajte vedieť, posielam vám kontakty, kde mi vy pošlite, teda o aké zvuky podľa vás ide.
1: Naše

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary. Jeden je na výjazde zo Senice smerom na Jablonicu a ďalší ste videli v Jablonici na hlavnom ťahu. Obojsmerne tam meria modré BMW kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Zlatného fanrádia pozdravuje Maja a zvukár Viktor Krivosudský je tu cez telefón tiež. Šikovný zvukár zo Slovenska, ktorý robil zvuk napríklad teraz na filmoch KV2, Bojovník, zahraničný film Mayday. A ja by som mohla takto pokračovať ďalej a ďalej, ale o tom neskôr, lebo ja mám teraz pre Viktora dva zvuky, ktoré mu dáme možnosť ako zvukárovi uhadnúť. Mohli ste ich hádať aj vy? No a ťažko vám to išlo. Akože zatiaľ som nevidela správnu odpoveď na našom WhatsAppe. Kto vie? Možno ešte príde. Tak Viktor, môžeme ísť na prvý zvuk?
1: No, skúsme. To znelo ako nejaký vrtuľník alebo nejaký prístroj, ktorý ide repetitívny zvuk opakujúci sa. Takto cez telefón. Čiže niečo v tomto štýle.
0: A skús ísť možno do toho tvojho odboru a pustím ešte raz.
1: Áno, to bude nejaká vrtačka od susedov, podľa mňa, ktorú strašne radi máme na nakrúceniach, keď sa to deje a nevieme to zastaviť.
0: No, nie je to akože vrtačka od susedov, ani vrtuľník, ale je to, že starý film.
1: Starý film, OK. Tak to je zaujímavé, že cez telefón to znie, jak presne, keď mi teraz vedľa vrtali klimatizáciu, tak také.
0: Budem brať túto výhovorku, dobre? Dobre, tak poďme na druhý zvuk.
1: Fúha. Takto cez telefón mi to znelo ako nejaké listovanie. Uzme ešte raz, že započúvam sa.
0: Dobre, dávam ešte raz.
1: Tak toto som úplne že vedla.
0: Je to taký akože mierny chytáčik, dobre? Lebo je tam aj listie, ale je to vlastne plastová fľaša, ktorú stláčaš.
1: OK. Podľa mňa to je presne to, čo aj my robíme. Že nikdy nevieme zdroj, len sa to na niečo podobá. Alebo je tam potom to, že my zvukári sme trošku hluchí na tieto veci, takže aj to môže byť.
0: Áno, a to ľudské ucho sa s nami vždy zahráva, že jednoducho, vieš, mne je to ľahké povedať, lebo ja vidím, čo to je, ale ty keď to len počuješ, tak je to o to ťažšie. No a teraz pozerám, že posluchač Tomáš napísal a teda tento uhádol naozaj správne, takže takto aj posluchačovi Tomášovi teraz potlesk z fanrádia. My sa nebudeme venovať dnes len zvukom, lebo zvukár Viktor Krivosudský vo fanrádiu bude aj v ďalšej hodinke, pretože nám porozpráva o nových slovenských filmoch a že ich teda je. Fan Rádio. Milujeme leto.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Felix Jen, Walk With Me, z Eteru Fan Rádia krátko pred 11. Útorok 28. júla, tak to je taký balík informácií, ktoré som vám chcela ponúknuť, aby ste ich vedeli. Ale ďalšie informácie má už pre vás Vládko. Dopravnej situácii sa povenuje aj správam, aj počasiu. Toto všetko už o chvíľočku z Fan Rádia.
1: V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
2: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výhrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk.

0: Lidl.sk. Online vždy viac. Shake, shake,
1: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
3: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na výjazde zo Senice smerom na Jablonicu a ďalšie v Jablonici na hlavnom ťahu. Obojsmerne tam meria modré BMW kombi. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Správy fanrádia.
5: Bolo 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest v prípade týkajúcom sa nehody šéfa SIS Pavla Gašpara. V podanom proteste navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Uviedol to prezident Peter Pellegrini.
6: Naša obchodná výmena presahuje už 10 miliard eur. Samozrejme, treba ale povedať, že to obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame, a preto som požiadal pána prezidenta aj členov vlády, ktorí boli príslušní na tomto rokovaní, o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh.
5: Témou rokovania bola aj geopolitická situácia. Prezidenti sa zhodli na tom, že ani v jednom z aktuálnych ozbrojených konfliktov nevidia vojenské riešenie. Japonský ostrov Kyushu zasiahlo zemetrasenie s odhadovanou magnitúdou 7,1. Japonská meteorologická agentúra oznámila, že platí varovanie pred vlnou tsunami s výškou 1 metra. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra na tehelnom poli odveta druhého predkola Ligy majstrov proti gruzínskej Iberii Tbilisi. Po výhre 2-0 z prvého zápasu chcú potvrdiť postup a zabezpečiť si európsku jeseň. Útočník Belasik Mikola Kucharevič zdôraznil, že tým ide do odvety s cieľom opäť zvíťaziť a nič nepodceňuje.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé najmä na severe aj prehánky. Na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov, všade inde 21 až 26.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
10: Ahojte, pekný útorok vám prajem z Fanrádia. Ďalšia spoločná hodinka pred nami. Aj po 11. vám chcem kecať do vášho útorka, ale najprv vám nebudem kecať, dobre? Lebo najprv vás čaká pol hodinka len hudby bez prerušenia, bez kecov. Moje meno je Maja a pekný útorok vám chcem popriať a taktiež aj Krištofom, ktorí dnes oslavujú. Tak všetko najlepšie prajem.

0: Dua Lipa z Eteru Fan Rádia vám takto vyhrávala krátko pred 11:30, kedy možno už myslíte na to, že čo budete vy dnes obedovať. Minimálne ja už na to myslím, že čo budem obedovať. Uvidíme, že či to má premyslené aj náš Vládko. Jedine, čo viem, takže má premyslenú, napísanú, dopodrobná dopravnú situáciu na Slovensku. Tak o chvíľočku vám povie viac.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule, kilo len za euro 99, Tesco Kurča Maxi, kilo len za 2,59 a Tesco Mlieko Polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na konci prístavnej smerom na D1 a ďalšie na viazde do Volkoviec, Olichova smerom z R1. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt

0: Zajtra fan rádia BTS, skupina mladých šikovných chalanov a ja na telefóne mám šikovného zvukára Viktora Krivosudského. Spomenula som si na neho, pretože robil zvuk aj na filme Bojovník a to je film, na ktorý vás pozývame aj my z fan rádia, lebo na našom webe sa môžete zapojiť do súťaže smelo. No a veď aj na film Bojovník sa budem pýtať Viktora. Viktor, ahoj!
1: Ahoj!
0: Viktor, my sme sa veľmi dlho nevideli a veľmi dlho sme sa tým pádom aj nepočuli, tak ma zaujíma normálne, že ako sa máš a vlastne, že na čom si doteraz robil?
1: Vieš čo, teraz som mal také obdobie, že veľa som sedel v štúdiu a pracoval som na slovenských filmoch, ako je Generál Golia, Kavej dvojka, teraz Šípkári. A čo sa teším, že film, na ktorý som robil, akurát vychádza Mayday s Ryanom Reynoldsom, tak už konečne vyšli prvé trailery a premiéru to bude mať v septembri, takže na to sa veľmi teším.
0: Ja vidíš, tak toho generála to som ani nevedela, že máš aj ty na starosti, lebo ja som teraz aspoň Kavej dvojku, to som už videla a tam som si ťa všimla v titulkoch. Potom aj Bojovníka máš na starosti?
1: Aj Bojovníka, áno, Bojovníka som robil ale len na lokácii, čiže som zaznamenával zvuk a postprodukcia sa robila v Prahe, ale tam som bol teda na natáčaní.
0: Akože dosť máš toho inak, Viktor.
1: Áno, áno, bolo to veselé obdobie.
0: Viktor, na mňa veľmi často inak vyskakujú také videá na TikToku, na Instagrame, že zvukári, alebo proste, že ako sa robí napríklad tento zvuk a že sme tam zlamali palicu, potom sme ju buchli o okno a takto vzniklo, neviem, trepanie dverí a podobné niečo, akože takéto vecičky. Toto aj ty robíš?
1: Áno, no, väčšina tých zvukov, ktoré robíme v postprodukcii, nie je to, čo reálne divák počuje, že také tie najslavnejšie, ako sa hovorí, že keď ide kôň, tak sú to kokosové orechy alebo podobne, tak my sa zväčša snažíme nájsť niečo, čo nám pripomína ten zvuk, ktorý potrebujeme dosiahnuť a niekedy to nájdeme v inom predmete, alebo úplne náhodne, že ideme okolo nejakého futbalového ihriska, ako sa mi naposledy stalo a bola tam brána, ktorá proste dokonale vrzgala a použili sme ju na nejaký obrnený transporter, len sme to trošku spomalili, čiže hľadáme takto zvuky okolo seba, ktoré nám pripadajú, že sú niečím zaujímavé a potom ich ešte trošku zvukovým dizajnom zmeníme tak, aby v tom filme spôsobili v divákovi nejaký zážitok alebo nejaký pocit.
0: Zvuk tej bránky nájdeme napríklad vo filme Generála Goliana.
1: Tým, že Generál Golian ešte nie je uzavretý, tak mám tu možnosť ho tam ešte primiešať. Bolo to robené do iného filmu, ale môžem ho tam skryť, že či ho tam nájdeš.
0: Dobre, ja som za.
1: Dobre, tak sme dohodnutí, takže keď budem finalizovať, tak ho tam ešte prepašujem.
0: Dobre, to sa teším. Normálne si mi spravil deň.
1: Perfektne.
0: Viktor, ďakujem ti krásne za tento rozhovor a verím tomu, že si trošku aj oddychneš teraz ešte na dovolenke a že budeš mať také projekty, ktoré ťa budú len baviť a že tvoj zvuk budeme môcť počuť vo filmoch či už slovenských, československých, ale hlavne aj v tých zahraničných.
1: Perfektne, ďakujem ti veľmi pekne.
0: Ahoj!
1: Ahoj, ahoj. Fan Rádio. Milujeme leto.
2: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Zajtra Fan Rádia fajnová Katy Perry a veľký hit I Kissed a Girl a po pol hodinke z Fan Rádia Vládko a dopravný servis správy počasie.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary v Bratislave na konci prístavnej smerom na D1 a ďalšie na viazde do Volkoviec, Olichova smerom z Čaradíc. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
3: Správy Fan Rádia.
4: Máme útorok 28. júla, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. SHMU varuje pred vysokými teplotami vo viacerých okresoch Slovenska. Výstrehy začnú platiť od zajtra. Na štvrtok platí pre niektoré okresy západného Slovenska 3. stupeň výstrahy. Teplota môže v týchto lokalitách dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. Informovalo o tom SHMU na svojom webe. Hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do záveru júla v súlade s pôvodnými plánmi. Generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková o ďalších prácach.
5: Jednak to bude v kontexte stavby, realizácia interiérov, realizácia inštalácií vodorovných a zvislých. A ďalej sú to témy, ktoré súvisia s verejným obstarávaním, preto lebo nerozprávame sa len o stavbe, ale rozprávame sa aj o vybavení nemocnice.
4: Časť nových priestorov by mala byť pre pacientov otvorená začiatkom roka 2028, celá nemocnica v roku 2029. Celkové náklady sa odhadujú na 550 až 600 miliónov eur, z toho viac ako polovicu tvoria financie z plánu obnovy. Ak daňovník alebo jeho rodič nesplnil niektorú zo zákonných podmienok, daňový úrad o tom v týchto dňoch posiela oznámenie. Informuje ním o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane rodičovi. Hovorca daniarov Daniel Kováč.
6: Dôvody môžu byť rôzne. Rodič napríklad nemusel k rozhodujúcemu dátumu dovršiť dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť.
4: Pokiaľ má daňovník nejasnosti, vysvetlenie a usmernenie mu poskytne call centrum finančnej správy. Francúzsku futbalovú reprezentáciu povedie najbližšie 4 roky tréner Zinedine Zidane. Zidane vo funkcii nahradí Didiera Deschampsa, ktorý skončil na lavičke po 14 rokoch.
7: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
4: Vonku je jasné až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe môžu byť aj prehánky. Na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov, všade inde 21 až 26.
7: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
8: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Toto je vaše útorkové Fan Rádio. Pekné počúvanie aj naďalej. Od mikrofónu pozdravuje Maja. Čas obeda 12 hodín 4 minúty a snáď po obede si poviete...
9: Nebičko v papuli.
0: Tak, dobrú chuť, ak máte niečo dobré, jednu výživnú pohodovú polhodinku čistej hudby, tak to vám teraz z Fan Rádia posielam. Nech ste už kdekoľvek, užite si napríklad tohto Alexa Borena práve teraz.

0: Milión dôvodov má táto Lady Gaga z fan rádia pre vás a ja jeden jediný, aby sme išli teraz na slovenské cesty, aby tá vaša cesta bola bezpečná, ak idete za volant, aby ste vedeli o tom, že čo sa deje na slovenských cestách a o tom vie už viac náš Vládko, tak o minútku dopravný servis.
1: Už tam budeme? Prestaň, hoci, už tam budeme? Nie, teplo.
2: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehody. Jedna je na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Popradu. Zrazili sa tam dve auta a krátko si tam aj počkáte. No a ďalšia nehoda je na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Tam sa zrazil kamión s autom a tiež tam treba rátať so zdržaním. Ešte ste nám nahlasili radary za Novákmi smerom do Prievidze a ďalší ste videli v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Rolling in the Deep z éteru Fan Rádia pre vás a dnes pôjdem do vašich telefónov. No áno, akože netreba byť pinko, lebo chcem vedieť, ako divne máte uložené niektoré čísla. Napríklad, ja som včera mobile našla tieto kontakty. Byt Trnava, Červený kríž, čo akože, no okej, to využijem asi, alebo možno nie. Rozhovor Streda, neviem, ktorá Streda, Hygiena, Tomáš Instagram, Oznámko a Ozvať sa v auguste. Aj takýto kontakt som našla medzi uloženými. A síce je júl, ale skúsila som sa ozvať.
1: Ľutujeme, volané číslo je nedostupné. Po zaznení zvukového signálu zanechajte odkaz.
0: Nevadí, akože skúsim v auguste. No a divné uložené čísla chcem vedieť aj od vás. Mini prieskum som si spravila vo Fan Rádiu Domy.
2: Ja som tak minule listovala svoj zoznam telefónnych čísel v mobile a našla som tam jeden veľmi príznačný kontakt. Jeho názov bol Mám druhý pilier a otáznik. Takže presne viem, čo zistím, keď na to číslo zavolám, ale netuším, kam zavolám, ani komu.
0: Teraz neviem, že či Domy už má ten druhý pilier, alebo ho ešte nemá, potrebuje zavolať na toto číslo. Vládko, máš aj ty niečo?
3: Áno, áno, mám aj ja v telefóne minimálne dve také mená a jedno z nich je, že Slovenka bez mena Grécko. Naozaj netuším, kto to môže byť, ale snáď mám na neho dobré spomienky, ale pravdepodobne je to baba, teda žena, takže dúfam, že hej, pozdravujem svoju Niky. A ďalšie meno, čo tu mám, je, že iPhone reklamácie, takže je to také univerzálne, ktokoľvek potrebuje číslo na reklamácii iPhoneov, dajte mi vedieť.
0: A dajte aj vedieť, vy, teda nie tú reklamáciu, dobre, ale tie vaše divne uložené čísla vo vašom mobile. Tak toto chcem od vás a posielam vám kontakty. Naš

0: Toto je vaše fan rádio a vaše divné uložené čísla. Chcem vedieť dnes od vás. Posluchačka Niky poslala.
1: Ja mám, že domček, potom mám tety z pivnice a no do you know, čo si pamätám, že teda moja bývalá slovenčinárka.
0: Mne sa veľmi páčia tety z pivnice a mať niekoho pomenovaného ako domček je podľa mňa veľmi, veľmi milé, tak dajte vedieť aj vy tie vaše divne uložené čísla 0903 943 003. Sem s nimi o chvíľočku už pre vás Vladko z Eteru Fanrádia. Dopravný servis správy počasie, toto všetko má už ready.
2: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 39 centov za 1 kg. Hrozno biele, len 2,29 € za 1 kg. A braučové stehno bez kosti.

0: Kvalite len 2,79 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehody odstraňujú jednu na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Popradu. Zrazili sa tam dve autá. No a ďalšie na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Tam sa zarazil kamión s autom a krátko si tam aj počkáte. Mám tu aj radary za Novákmi smerom do Prievidze a ďalšie v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Správy Fanrádia.
3: Minútku po 13. ideme aj na aktuálne správy. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne 8 týždňov. Vzniknuté omeškanie podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny.
4: Všetky technické problémy, ktoré spôsobila firma, ktorá už na stavbe nepôsobí, boli odstránené. Na tejto stavbe sa pracuje v plnom tempe. Denne je na stavbe okolo 250 zamestnancov a pracujú 7 dní v týždni.
3: Celkovo bolo odstránených a na novo vybudovaných 38 stĺpov, pričom problém vznikol pri nesprávnom spracovaní betónu. Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie. Uviedol to prezident Peter Pellegrini.
5: Naša obchodná výmena presahuje už 10 miliard eur. Samozrejme, treba ale povedať, že to obchodné saldo s Čínou je negatívne. To znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame. A preto som požiadal pána prezidenta aj členov vlády, ktorí boli príslušní na tomto rokovaní, o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh.
3: Témou rokovania bola aj geopolitická situácia. Prezidenti sa zhodli na tom, že ani v jednom z aktuálnych ozbrojených konfliktov nevidia vojenské riešenie. Japonský ostrov Kyushu zasiahlo zemetrasenie s odhadovanou magnitúdou 7,1. Japonská meteorologická agentúra oznámila, že platí varovanie pred vlnou tsunami s výškou 1 metra. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra na tehelnom poli odveta druhého predkola Ligy majstrov proti gruzínskej Berii Tbilisi. Po výhre 2-0 z prvého zápasu chcú potvrdiť postup a zabezpečiť si európsku jeseň. Útočník Belasiek Michola Kucharevič zdôraznil, že tým ide do odvety s cieľom opäť zvíťaziť a nič nepodceňuje.
2: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
2: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe môžu byť aj prehánky. Na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov, všade inde 21 až 26.
2: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
2: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
8: Ahojte, krásny útorok vám prajem, pekné letné počasie inak máme, takto útorok 28. júla. Posledná spoločná hodinka sa nám začína, 13 hodín 3 minútky. Moje meno je Maja a vo Fan Rádiu si môžete 7. augusta zarobiť ušami inak 90 000 eur. Krásny to peniaz, myslím si, že v lete veľmi poteší a preto vám posielam šťastnú hodinku, 20-násobnú. Nech sa páči.
7: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ed Sheeran do vášho útorkového dňa spieval o dušu naozaj. A vaše kontakty dnes lustrujem. Ako divne máte niekoho uloženého, tak to hľadám. A posluchačka Adrianka poslala hlasovku.
1: Čaute. No tak ja len zo pár príkladov, a to idem vlastne od ABCD, od A. Čiže napríklad bežová čiapka, bodkované dáždníky, čierna kabela, overal M, pani, tri céry, napríklad mám tu aj slizký had, pani kapsulový šatník, maková torta, no a napríklad také niečo, že nezdvíhať, tak to mám od 1 po 76 zatiaľ.
0: Inak náhodou overal asi vo veľkosti M. Keď niekomu treba, tak posluchačka Adrianka má číselko. Inak aj posluchačka Marika napísala, že má jeden kontakt v mobile pod názvom Vykrmené kačice. Fajn, za mňa super. Som rada, že teda nie len ja mám divne uložených ľudí, ale že aj vy a nadalej mi ich môžete posielať. Po pol hodinke teraz ale dopravný servis s Vladkom.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je za obcou Hrašné smerom na Starú Turu. Zrazil sa tam motorkár s dodávkou a úsek je obojsmerne nepriazný. Mám tu aj radary na R1 za Šoporňou smerom do Nitry a ďalšie na D1 pred tunelom Prešov smerom z Chminianskej Novej Vsi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Najlepšie nové hity.
2: Fan Rádio.
6: Hity, ktoré milujete.

0: Navždy futbalová Shakira, Burna Boy a ich Daj, Daj a presne 8 sekúnd v skladbe menujú futbalistov. Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, Elvive, Iniesta, Beckham, Kaká. A ja som si povedala, že ešte predtým, než sa s Zlatkom dnes odpracame z fanrádia, tak skúsim jeho, lebo on je veľký fanúšik športu, futbalu, že číta za 8 sekúnd viac mien, ako v skladbe Daj, Daj práve spravila Shakira a Burna Boy. Tam ich je 12, ak ste náhodou nestihli popočítať. Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, Elvive, Iniesta, Beckham, Kaká. Messi, Mbappé, Salah. No. A teraz to skúsi náš Vladko. Za 8 sekúnd, či dá viac ako 12. A vy môžete spolu s ním, nech ste už kdekoľvek. Takže 3, 2, 1, štart.
1: Škrtel, Hamšík, Lobotka, Dubravka, Violent, Grajf, Sapara, Haraslín, Hansko.
0: 9, ak som dobre a veľmi rýchlo spočítala. No, chýbalo tým pádom pár mien. Možno vám to išlo lepšie. Tak toto bola taká mini zastavočka pri futbale. Teraz ale opäť hity, ktoré milujete. Z vášho fanrádia Sia vám vyhráva.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej

Ako čaruje ten Eminem, čo? Jaj. Toto je vaše útorkové fan rádio aj naďalej a bude tiež fajnové, dobré, pohodové po 14. Už sa na vás veľmi, veľmi teší náš Tibor. To bol vláčik tataráčik, ale... Moje meno je Maja a prednešok hovorím ahojte, čaute, krásny zvyšok dňa vám chcem popriať. O chvíľočku už naozaj tento húkajúci vláčik, Tibor.

0: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú za obcou Hrašné smerom na Starú Turu. Zrazil sa tam motorkár s dodávkou a úsek je aktuálne obojsmerne neprijazdný. Mám tu aj radary. Na R1 za Šoporňou smerom do Nitry, na výjazde z Partizánskej

0: či smerom na Ružomberok, v obci Plaveč smerom na Starú Ľubovňu, no a namerajú vás aj v Hôrke na Hlavnej obojsmerne a ešte jeden radar ste videli na D1 pred tunelom Prešov smerom z Chminianskej Novej Vsi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
2: Správy Fanrádia.
0: Pokračujeme správami o 14. SHM varuje pred vysokými teplotami vo viacerých okresoch Slovenska. Výstrahy začnú platiť od zajtra. Na štvrtok platí pre niektoré okresy západného Slovenska 3. stupeň výstrahy. Teplota môže v týchto lokalitách dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. Informovala o tom SHM na svojom webe. Ak daňovník alebo jeho rodič nesplnil niektorú zo zákonných podmienok, daňový úrad o tom v týchto dňoch posiela oznámenie. Informuje ním o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane rodičovi. Hovorca daniarov Daniel Kováč.
3: Dôvody môžu byť rôzne. Rodič napríklad nemusel k rozhodujúcemu dátumu dovršiť dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť.
0: Pokiaľ má daňovník nejasnosti, vysvetlenie a usmernenie mu poskytne call centrum finančnej správy. Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni. V tejto súvislosti sú prijímané opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Upravený je režim preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Každé vypustenie zníži hladinu vody nad dielom približne o 1 cm. Informoval o tom štátny podnik Vodohospodárska výstavba na sociálnej sieti. Francúzsku futbalovú reprezentáciu povedie najbližšie 4 roky tréner Zinedine Zidane. Zidane vo funkcii nahradí Didiera Deschampsa, ktorý skončil na lavičke po 14 rokoch. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. V Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.

0: Teším sa, že sa počujeme v popoludní. Cérus, ja som Tibor, pozdravujem vás. Neviem, že či sa tu môžem takto zdraviť, lebo Vladko začínal správy Dobrý deň, prajem z fanrádia, ale viem, že tu býva predstavovačka. Je tu Dominika!
1: Yeah,
0: a Vladko už odchádza, tak jeho nepozdravujeme. Ja vás pozdravujem. Tibor, ahojte.

0: Pozdravujem vás, pán rádia, a pozdravujeme vlastne v množnom čísle, lebo pekný útorok vám chce zaželať Majka ešte aj v rámci môjho vysielania.
1: Ahojte, krásny útorok.
0: No, ona sa tu tak chcela trošku vobchať.
1: Vôbec nie, ty si ma vieš, ako dlho tu volal.
0: Je to pravda.
1: Ty prestaň klamať.
0: A keď som ti volal, tak ťa mám uloženú ako dvíhať vždy tejto krásnej a špičkovej moderátorke Majke. Tak dlho ťa mám uloženú. Vždy, keď chcem cez Siri povedať, hej Siri, please call, dvíhaj vždy tej... To musím vždy povedať, no.
1: A ja mám, vieš, ako ty... Asi chce zaskočiť v službe.
0: Tak je to celkom fair, tak mám taký dojem. Lebo ty si mala tému dnes vo vysielaní, že ako majú divne, čudne uložených niektorých iných ľudí vo svojom telefóne naši poslucháči.
1: Je to tak? Toto bola moja dnešná téma.
0: A boli tam nejaké akože srandy, funny frky?
1: Boli tam srandy, funny frky. Napríklad posluchačka Adrianka, tá normálne išla ABC dne. Neviem, či skončila pri písmenku, možno, že CD.
0: Počuj, zase nechoďme až tak do hĺbky, ej. Ale no, dobre, Aťka?
2: Bežová čiapka, bodkované dáždniky, čierna kabela, overal M, pani tri céry, napríklad mám tu aj slizký had, pani kapsulový šatník, maková torta, no a napríklad také niečo, že nezdvíhať, tak to mám od 1 po 76 zatiaľ.
0: Vážne?
1: No, akože Adrianka išla bomby šupky. Ak by si náhodou potreboval overal vo veľkosti M, či prípadne nejakého slizkého hadíka, tak ozvi sa Adrianke.
0: To volám Adriankinmu mužovi.
1: Tibor, toto bol jeden z lifti, ale nie.
0: Janka?
3: Ja mám na smartfóne uložené blbec primitív rímska jednotka a potom blbec primitív rímska dvojka a teraz neviem, ktorý je ktorý.
1: Ktorý je väčší primitív, no?
0: Neviem, musíme nájsť nejakú trojku, ktorý to určite vyhrá, že budeš si istá, že...
1: Že 1+2.
0: Ďakujem ti, ty máš niekoho takto zle uloženého okrem mňa?
1: Ja to mám jeden kontakt, napríklad, že ozvať sa v auguste, ale...
0: A nevieš v ktorom roku?
1: Počuj, neviem v ktorom roku a prípadne ktorého augusta, akože naozaj. Takže ozvať sa v auguste, o pár dní to môžem skúsiť. Skúšala som to teraz.
0: Toto môže byť aj výzva, že nepamätáte si náhodou, nemala sa vám v auguste ozvať Majka? Dajte jej vedieť, že to som ja a bolo to D1024.
1: Či som to náhodou tak nezmeškala náhodou. Dúfam, že to nebola moderovačka.
0: Ďakujeme vám krásne, veríme, že Fan Rádio máte uložené ako tie najlepšie chvíle spoločne s Tiborom napríklad, alebo dnes vás pozdravujem až do 18.

0: Sombr u nás vo Fanrádiu popisoval, že odkedy dokedy zvyknem meškať od 12. do 12. Presne o tom bola pesnička, ktorú ste počúvali, ale dnes vo Fanrádiu máme niečo v pláne a ja vám to odhalím postupne, len potrebujem nájsť niekoho.
1: Ste to vy? Ste to pra... Si to ty? Presne ty?
0: To je opak mňa. Takých pár ľudí existuje na tomto svete. Mám taký dojem. To je protipol tomu, čo robím ja a že čo konkrétne robím, tak Máca nám to možno vysvetlí.
2: Ja mám dôkazy na to, že ty si prototyp meškajúceho človeka. A nielen, že prototyp meškajúceho človeka 5-10 minút, ty dokážeš meškať aj celé hodiny. Pamätáš si tú situáciu, keď mali sme výročie vo vysielaní Fanrádia, naše pondelky nie sú zlé. Vy mali, tuším, pol roka, 5 mesiacov?
0: Pamätám, no presne, počuli ste to? Milí posluchači, počuli ste to?
2: 5 mesiacov oslavovali.
0: Pamätáš si tú situáciu, keď sme mali výročie 5 mesiacov okrúhlych sme oslavovali a ty si meškal? Ako som mal vedieť, že chceš oslavovať 5 mesiacov pondelkov?
2: Ja som ti povedala, že ty by prosím, dnes je to výnimočné, príď skôr. Príď vtedy a vtedy. A ty, že dobre. A prišiel
0: bolo
2: si...
0: Bolo to úplne inak.
2: A prišiel si o 3/4 hodinu neskôr, ako sme sa dohodli. A predstav si mňa, tú takú smutnú s tou tortou, ktorú som kúpila a dala
0: vyrobiť.
2: Čakala som. A toto je neraz. Proste to sa stáva veľmi často. Ale ty si aj ten typ, ktorý keď aj meška tých 15 minút, tak potom si ešte sadneš, urobíme si kávičku a urobíš také, že ešte 2 minútky. A ja poviem...
0: Ale ja presne preto meškám tých 15 minút. Lebo takto to vyzeralo aj predtým. Vieš?
2: No to, počkaj, akože keby si prišiel na čas, tak sedíme 15 minút?
0: No ja ti to vysvetlím. Ja meškám do rádia, hej? Ale po ceste stretnem na schodoch susedu, tak sa zakecam na chvíľočku.
2: Lebo ty sa musíš naučiť povedať aj nie. Zapracuj na sebe. Ty meškáš. Sem tam aj ja.
0: No... Ale že či vy meškávate? Nie, takto. Presný opak mňa hľadáme. Hľadáme niekoho, kto je ten alebo tá, čo vždy dojde radšej 15 minút skôr. Vieš čo, ja to mám tak radšej. Radšej vždy prídem tak, nech mám 15 minút rezervu, aby som nemusel potom sa stresovať, nemusela sa stresovať. No ja som ten presný opak, ktorý sa stresuje a príde o 15 minút neskôr. Hľadáme niekoho, kto je opak mňa. A ak si to práve ty, tak sa nám ozvi do Fanrádia. Chodíš radšej vždy a všade o 15 minút skôr, ako máš do toho cieľa prísť?
3: Napíš do Fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Mr. Know It All, odtedy osvím sa, super novinka, ktorá v preklade, ako by Maca povedala, aby znelo...
1: Pán Všeználek.
0: Názov tejto skladby Pán Všeználek a ja som bol svedkom toho, ako niekto na fanradiovský WhatsApp napísal Maci na to, že to nie je Pán Všeználek, ale to je Pán Vševedko. Tak presne ten poslucháč vlastne vystihuje nadpis Mr. Know It All, lebo on vedel všetko, však pozdravujeme vás. My nie sme úplne, že múdri ako rádio, ako sa to zvykne hovoriť, ale sme minimálne zorientovaní, čo sa deje na slovenských cestách. O chvíľočku vám to povie Majka z fanrádia.
2: Popoludnie plné hudby.
3: La muzika.
2: S Tiborom.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred poltretiu sme späť s fanrádiom na slovenských cestách. Nehoda sa stala z Čakajoviec, smer Nitra pri továrni Jaguar. Narazila tam dodávka do zvodidiel. Prechádzate striedavo, aj si tam počkáte. Ešte radarím na výjazde z Partizánskej Ľubči smer Ružomberok je prvý. Ďalší ste videli v obci Pláveč smer Stará Ľubovňa. A merajú aj v Hôrke na Hlavnej obojsmerne. Ak máte toho viac, všetko hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša naša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

I'm high. Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Je treba povedať, že Rema a Selena Gomez nedali si úplne záležať na texte v tejto pesničke. Calm down. Asi sa upokojili, povedali si, že pokoj, však čo, tak bude text tejto pesničky taký. Alebo ešte tu aj taká možnosť, že možno im povedal nejaký promotér, že musíte mať skladbu hotovú dovtedy. A nemali, nestíhali, meškali, tak na poslednú chvíľu spravili takýto aspoň text. To sa už nedozvieme, ale z Fanrádia vás pozdravujeme. Trošku aj o meškaní to bude. A práve preto aj vítame našu poslucháčku Veroniku. Ahoj, ako?
1: Dobre sa vám, robím kuriérku, tak som si dala pauzu, už mám všetko spravené, takže už mám finito.
0: Dobre, teraz trošku to priblížime poslucháčom a poslucháčkám Fanrádia. Toto je zase akože dosť dobré, že práve kuriérka má tú znalosť prísť všade vopred a včas, lebo ty si vraj presným opakom mňa. Ja áno, priznávam, no tak čo, no tak vždy meškám a ty chodíš vždy ešte skôr ako vôbec len na čas?
1: No, snažím sa vždy, keď poviem, že prídem za 2 minúty, tak niekde je to za minútu, ale už sa mi stalo, že namiesto 2 minút boli aj 4, ale to sa stane proste kvôli cestám, to ja neovplyvním.
0: Áno, ale ty si ten typ človeka, ktorý radšej príde, a respektíve ktorá na 10 minút skôr, do cieľa o 10 minút skôr, ako by mal meškať, však?
1: Áno, lebo potom mám pokoj a mám aspoň tých 10 minút navyše.
0: Neuveriteľné. No dobré, my by sme si mohli dať taký argumentačný súboj, kde v jednej minúte budeš ty proti mne bojovať s tým, že naozaj je oveľa lepšie prísť všade skôr a ja ti budem argumentovať, prečo má svoje výhody meškať tých 10-15 minút, nech by sme prišli kdekoľvek. Budeme sa tváriť, ako keby stred neexistoval a neexistuje prísť na minútu presne, buď môžeš prísť 15 minút skôr alebo 15 minút neskôr. Myslíš, že to vyhráš argumentačne?
1: Jednoznačne.
0: Fight. Ja som počul normálne jingle, ako si povedal, poďme do bitky. Dobre, tak si dajme jednu pesničku práve teraz z Fanrádia, lebo ja si myslím, že mala by si ešte pripraviť argumenty. Bude to Dracula, Tame Impala, dobre? A hneď potom si dáme aj s našou Veronikou, fanradiovskou poslucháčkou, rýchly súboj. Čo je lepšie? Meškať alebo vždy prísť skôr? Ostaňte s Fanrádiom. Fanrádiom.

0: Pozdravujeme aj do Austrálie, Tame Impala. Keď by som ja cestoval do Austrálie, tak vám poviem, že no, ja neviem, o 2 hodinky som tam. No a určite by som meškal tým pádom a presne o tom bude vlastne aj najbližší vstup. Máme tu Veroniku, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A ty si presne ten typ človeka, ktorý vždy príde radšej 15 minút skôr, ako by mal meškať. Ja som presný opak, ale treba povedať, že ty si kuriérka, čo je normálne, že podľa mňa, že must, hej, že to je tá znalosť, nie že flexibilita, ale že vždy chodím skôr, čo by si mala mať napísané v životopise.
1: Áno, a preto som išla do toho súboju, lebo ťa prebijem.
0: No tak to som zvedavý. Ja pustím minutovku, rozumej, 60 sekúnd nám bude odpočítavať zvuk v podmaze a našou úlohou bude argumentačne si vyhovoriť, že ktoré je lepšie. Že či je lepšie 15 minút meškať, alebo vždy prísť radšej 15 minút skôr. S tým, že pokojne mi skáč do reči, nerozprávajme cez seba, ale ani nevrávame teda 30 sekundové argumenty, chápeš? Aby sme to v tej jednej minúte stihli, dobre?
1: Dohodnuté.
0: Vieš čo, si žena, si dáma, si slečna. Tak Veronička, môžeš začať, púšťam minútu.
1: Satinové, tak najlepší spôsob, prečo človek príde skôr, lebo ľudia sú potom milší, dajú ti lepšie tringoty a hlavne si ťa začnú vážiť a hlavne môžeš proste, keď niekde prídeš...
0: Dobre, ale zase keď chceš, aby si ťa vážili, tak musíš každému venovať čas a potom zrazu nebudeš stíhať. Vieš, ja napríklad meškám práve preto, lebo sa s každým zakecám a potom si ma vážia tí ľudia.
1: Ale ja si to vždy vypočítam, že čo mám povedať a ako to rýchlo dať.
0: A keď zrazu stretneš niekoho, kto je len tak po ceste, vieš, keď ja by som ťa teraz stretol, tak ja sa zakecám, no a budem niekde vo finále meškať.
1: Tak môžeš sa zakecať, ale ja to ešte zavolám tomu, komu mám doniesť niekomu, že...
0: Ale bude sa hnevať, že ho posunieš až o taký dlhý čas, vieš? Ja ho tak budem namotávať, že o 5 minút a prídem o 9, vieš? Nie je to zlé?
1: Ale nevieš, že ti budem meškať.
0: Ale viem, ja viem, že budem meškať iba chvíľočku a tomu nebude vadiť, nie?
1: Ale inšie chvíľočka, ako ty hovoríš 15 minút. Chvíľočka je 5 minút, ale keď máš 15 minút, to už je veľa.
0: Mali sme 1 minútu a ty si ju prešvihla, takže ty meškávaš. Ale nie, robím si srandu. No som zvedavý, čo povedia poslucháči. Správme to tak, že nech hlasujú o tom, že čo je lepšie, respektíve kto presvedčil. Hej? Že či sú tým, že Veronika a vždy radšej príď 15 minút pred, alebo sú tým ja, Tibor, a pokojne 15 minút meškať. My sme sa snažili pomôcť spolu s Veroničkou k tomu vášmu rozhodovaniu a dali sme nejaké argumenty. Myslíš si, že si vyhrala, Veronika?
1: Určite. Ľudia chodia radšej skôr, ako meškajú. A keď sú tí, ktorí meškajú, tak sú nedochvíľní ako ty.
0: Uvidíme, ktorých ľudí je viac, že či takých ako ty, alebo ako ja. Dajte nám vedieť do fanrádia, do ktorej skupiny patríte práve vy. Veronika, pekný deň.
1: Ahoj, díky.
2: Naše kontakty. popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Je super, že Ed Sheeran nám spieva o tom, ako videl oheň medzi všetkými možnými horami a nič s tým nespravil. To akože nechal to horieť a povedal si, že spravím o tom pesničku, ale medzičasom hora zhorí, nie? Tak možno meška s tým, aby to nahlásil, premostím tak nenápadne. Nie, naozaj, lebo máme to tu dnes aj trošku o meškaní v rámci fanrádia. Ja som nikam nemeškal, ale zvyčajne meškám vždy aspoň takých kvalitných 15 minút. A že či patríte do skupinky ľudí, ktorí vždy prídu 15 minút neskôr, povedzme, alebo vždy prídu 15 minút skôr. Tvárime sa, že stred, zlatá stredná cesta neexistuje. Ona v podstate ani neexistuje. A že či vždy prídete skôr na cieľovú destináciu, alebo vždy prídete neskôr. Do ktorej skupinky patríte? 0903 943 003. Počítame hlasy, zatiaľ vyhráva, nevieme kto, ale vieme, že ide Majka. Nebude meškať s aktuálnym dopravným servisom aj so správami a počasím.
1: Popoludnie plné hudby.
2: La musica.
1: S Tiborom.
3: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 €. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 €. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pekný deň s Fanrádiom, o 15. sme späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala s Čakajú viec Smernitra pri továrni Jaguar. Narazila tam dodávka do zvodidiel. Prechádzate striedavo, aj si tam počkáte. Ešte radary v Borskom Mikuláši merajú smer Senica. Na R1 z Banskej Bystrice pri čerpacej stanici Slovna merajú smer Zvolen. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200.

0: Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
0: Toto správy o 15. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko upozorňuje na rastúci počet hromadných prepúšťaní a vyzýva vládu, aby situáciu riešila. PS dodalo, že za prvý pol rok bol nahlásených 47 hromadných prepúšťaní. Ministerstvo práce tvrdí, že úrady práce pomáhajú prepusteným ľuďom nájsť nové zamestnania a pripomína, že nezamestnanosť je na historických minimách. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili zhruba 8 týždňov, no vzniknuté omeškanie podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny.
2: Všetky technické problémy, ktoré spôsobila firma, ktorá už na stavbe nepôsobí, boli odstránené. Na tejto stavbe sa pracuje v plnom tempe. Denne je na stavbe okolo 250 zamestnancov a pracujú 7 dní v týždni.
0: Celkovo bolo úplne odstránených a na novo vybudovaných 38 stĺpov, pričom problém vznikol pri nesprávnom spracovaní betónu. Počas leta lekári najčastejšie ošetrujú popáleniny z grilovania, rezné rany, otravy jedlom a bodnutia hmyzom. Odborníci odporúčajú popáleniny chladiť vlažnou vodou, rany vyčistiť a pri vážnejších zraneniach vyhľadať lekára. Pri grilovaní je dôležité správne skladovať a dostatočne teplne upraviť potraviny, aby sa predišlo traviacim problémom. Nebezpečné môžu byť aj alergické reakcie po bodnutí hmyzom, ktoré si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc. Silná búrka s krupobytím poškodila na východnom Slovensku poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Predbežné škody sa odhadujú do 3,5 milióna eur, pričom najviac utrpela kukurica, soja, slnečnica, obilniny a repka.
1: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Zajtra nás čaká jasný až polojasný deň, miestami veľmi teplo. V Žilinskej kraji hore hronie a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
1: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
3: Fan Rádio. Tak podľa našej Majky na správach vravela, že zajtra nás čaká veľmi teplo. Ja vravím, že teraz nás čaká veľmi ostrá diskusia, lebo sme mali v podstate nejaký ten argumentačný boj, že či lepšie meškať alebo prísť skôr. O chvíľočku to vyhodnotíme, tak ostaňte s nami, ja sa volám Tibor a všetkých pozdravujem. Fan Rádio.

0: Come on! Don't worry. Pozdravujeme vás, fan rádia. Ideme sa ešte na chvíľočku pretočiť aj do včerajšieho dňa. Späť. Do pondelkov, ktoré nie sú zlé. Neviem, že či ste počúvali po 17. ale mali sme ako hostia trojnásobného cestovateľského influencera. Ako by naša fanrádiovská Maca povedala, trojnásobný influencer. Iba, čo neviem, čo znamená. Asi, že je trojnásobne viac na Instagrame ako všetci ostatní. Trojnásobný cestovateľský influencer Milan Bezmapy bol u nás a v rámci celebritnej hádanky ste hádali jeho najobľúbenejšiu dovolenkovú destináciu pre rok 2026. Respektíve, čo vám všetkým odporúča ešte takto cez leto v rýchlosti stihnúť. Že ak ste si ešte nebúkli dovolenku, máte tam nejaký ten týždeň navyše voľna. Toto neviem, že koľko ľudí cez tento filter prešiel. Proste. Možno len jedna osoba, tak práve pre vás vybral Sardíniu. A prečo?
1: Ono to je ostrov a naozaj máš tam aj čo také, že živšie mesto, máš tam nádhernú pláž, môžeš tam chodiť na hajky, čiže ono úplne, že každý si tam nájde to svoje. Ja viem, že to znie ako obrovské klišé, čo som povedal, ale je to tak, lebo tá Sardínia je, že 2-2,5 hodinky lietadlom z Bratislavy. Odporúčam si tam nájsť nejaké dobré ubytovanie. My sme tam boli ubytovaní na takom krásnom vinárstve uprostred ostrova, kde sme degustovali víno. Mali sme prenajaté auto, išli sme proste na krásnu tyrkysovú pláž, volá sa, že La Pelosa mimochodom. A je úplne pravda, že tie pláže na tej Sardínie naozaj môžu pripomínať Karibik.
2: Vieš čo, ja som bol na Karibiku, škoda, mohol som ušetriť, ísť na Sardíniu a všetkým vravieť, že bol som však.
1: Vieš čo, no podľa mňa tá Sardínia voči Karibiku má obrovskú výhodu jednu, ja nemám rád vlhko a v Karibiku je vlhko proste v tom, pri tom mori. A tá Sardínia má také príjemné, suché letné počasie, čiže ak tam idú nejaké slečny, ktoré majú kučeravé vlasy, nebudú mať navyše na hlave výbuch, čo je super plus.
0: Je srandovný tento Milan. Aj bez globusu, aj bez mapy, ale hlavne s fanrádiom bol včera po 17. a my sa tešíme, že nám odporúčil Sardíniu, tak keď by ste nevedeli, už viete práve teraz aj vďaka fanrádiu. Zatiaľ Olivia Rodrigo a Drop Dead.

0: Máte 5 sekúnd na to, aby ste mi povedali lepšiu pesničku ako túto. No. Prešlo 5 sekúnd. Olivia Rodrigo, Drop Dead, najlepší song podľa mňa aktuálne u nás vo Fan Rádiu. Mali sme chvíľočku dozadu aj taký argumentačný výmenu názorov. Dobre som to vyskloňoval? Počúvajte, ale akože bolo to naozaj, bolo to tuhé, čo sa argumentov týka. Ja versus naša fanradiovská poslucháčka Veronika. A bojovali sme v tom, že ja som skôr názoru, že meškať 15 minút je lepšie, ako prísť niekde 15 minút skôr. Však čo tam budem tých 15 minút robiť? A zase na druhú stranu, keď ja meškám 15 minút, tak som mohol aspoň viac vecí stihnúť. No a že kto vyhral? Na ktorú stranu ste sa obrátili? Čo si myslíte, že je lepšie? Ste skôr typ človeka, ktorý vždy mešká 15 minút, alebo typ človeka, ktorý príde o 15 minút skôr? Veronika, ako si myslíš, že to dopadlo?
1: Že som určite vyhrala.
0: Ale ty si aká istá, to prečo si toto myslíš? A čo keď meškali, ja vidíš, možno všetci s mojou odpoveďou meškali, tak možno preto si vyhrala, vieš? Lebo áno, vyhrávaš ty! Vyhrávaš, Veronička, ja ti gratulujem. Aké to bolo jasné, však veď neurážaj toľko, ale nerobím si srandu, počúvaj, s veľkou prevahou naozaj si vyhrala ty, však tu je dôkaz.
2: Som tým Veronika, kedysi som všade meškal, teraz chodím všade skôr, aspoň o 10 minút.
3: Ja vždy a všade chodím v predstihu, za mňa neexistuje, aby som nechodila na čas, alebo teda v predstihu dokonca pokojne aj pol hodinu dopredu.
4: Presnosť je výsada kráľov.
5: No ja teda patrím určite k tým, ktorí neznášajú meškať.
6: Čiže keď niekde potrebujem ísť, dám si vždy o 15 minút skoršie do hlavy ten čas.
7: Určite môj hlas má Veronika, pretože vďaka ľuďom ako je ona, nemusím na nikoho čakať a môj deň je krásny.
0: Ale stále je tu tá šanca, že všetci meškajú s tou odpoveďou, že oni sú tiež za to, aby meškali. Neviem ti povedať, rozhodne s veľkou prevahou vyhráva argument, že chodiť skôr o 15 minút je ďaleko lepšie ako meškať. Takže si víťazom, Veronička, a ja ti gratulujem.
1: Ďakujem krásne, to ma teší.
0: Rada sa stalo, chcem sa ti hlavne ospravedlniť, že meškám s týmto telefonátom, ale vieš, aký som?
1: Veď práve sa pozerám, že troška meškám, ale zvykla som si.
0: Zvykla si si na tých ľudí, ktorí meškajú, lebo ty chodíš všade na čas, dokonca bapriam skôr. Veronička, ďakujeme ti krásne, že si nám to takto vyhodnotila v rámci našho popoludnejšieho vysielania vo Fan Rádiu a prajeme ti krásny zvyšok utorka.
1: Aj vám krásny deň. Ahojte, díky.
0: Ahoj. Pa, pa.

0: Nevymreli beautiful people ešte kde, že staré dobré časy, joj, to kedysi všetko boli beautiful people, vynikajúci ľudia, nám hrali David Guetta a Sia. To sú vlastne vynikajúci ľudia. David Guetta bude aj na Loudstream festivale, v podstate máme obklopený dopravný servis Loudstream festival interpretmi. Lebo David Guetta hrá pred dopravným servisom, po dopravnom servise bude hrať. Interpretka Loj, aj tá vystúpi na Loudstream festivale. Majka, ty sa tešíš na koho najviac?
1: No na Robyho Williamsa.
0: Ty brňa, ja, že?
1: Lebo Vera ma tak úplne nainfikovala v úvodzovkách, že aj je ja to ťa môžem. Najlepší no? koncert. No? Takže uvidíme.
0: A postav sa do prvého radu, lebo vieš, že on pekné dievčatá si volá na stage.
1: Ja, no tak to je jedno asi.
0: Ja, jaká skromná.
1: No tak pracujem v rádiu, no. Asi viete prečo.
0: Krásna Majka vás pozdravuje na slovenské cesty o malý moment.
2: Popoludnie plné hudby.
3: La muzika.
2: S Tiborom.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Uzi,
6: už tam budeme?
5: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: V tejto horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fino Sale Week. Navštív designer outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol štvrtej sme späť s fanrádiom na slovenských cestách. Pozor, pred Kapušanmi smerom z Prešova je na ceste paleta. Nehoda sa stala pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Je tam v sebe kamión a auto, rátajte s rozsiahlými kolónami. Ešte radary v Borskom Mikuláši merajú smer Senica, na R1 z Banskej Bystrice pri čerpacej stanici Slovna vmerajú smer Zvolen. A ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200, ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

Jednoduchosti je krása. Presne toho sa držal Joe, ktorého ste počúvali práve teraz vo Fun Rádiu. End of Beginning, tak sa volá song, ale to podľa mňa už dávno viete. Ale že či viete, tiež v jednoduchosti je krása, ale ako sa volá táto skladba? Teším sa, kamoši, dáme si Tiborovú hudobnú hádanku. Ešte medzi tým zahráme jednu inú pesničku, ale zatiaľ vám hrám na gitare. To hrám ja, čestné chlapské. Popri tom rozprávam. A viem robiť dve veci naraz a to som už neuveriteľné. Je pravda, že takúto gitaru by ste zahrali všetci. V živote ste nedržali gitaru? Nevadí. Zahráte song od a pesničku, ktorá sa volá, to sa vás pýtam práve teraz vo Fun Rádiu, o tom je Tiborová hudobná hádanka, že vám okrem gitary pustím bicie, pustím basu, sú tam synťaky, rozumej syntetizátory, rozumej taký elektrický klavír a vy hádate, že čo je toto za pesnička vďaka tejto gitare. No nebola úplne, že najkreatívnejšia chvíľa, keď gitarista sa zapojil, zrejme. Dominika, ktorá je na produkcii, vraví, že a ono sa to nezmení? Ani na refrén? Nie. A čo sa mení práve teraz, je, že zahráme si na chvíľočku Avičiho a potom po pesničke prichádza Tiborová hudobná hádanka. Ak viete, že čo to bol za song, komu patrí tá gitara, tak dajte vedieť na 0903 943 003 a my prídeme okrem toho jedného tónu aj s ďalšími tónmi už o malý moment. Medzičasom Avicii vo Fun Rádiu.

0: Avicii a Levely v preklade, tak sa volala pesnička, ktorú sme počúvali. Dávam ten najťažší level tej...
1: Výborová hudobná, hudobná hádanka.
2: Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Hudobnej hádanky, najťažší level k pesničke, ktorú vám pustím. A viete prečo? Lebo je to... No, ale tak trošku už to bude ľahší level, keď vám to prezradím, lebo je to celkom novinka. Je to pesnička, ktorú radíme určite medzi najväčšie nové hity u nás vo Fanrádiu a práve preto to budete mať okus najťažšie vy, no. Pustím vám najprv bicie, potom príde bas, gitara, aj synťáky tam budú. Bude tam gitara, ktorá vám, ako sa ľudovo povie, prd, pomôže, ale presne takto aj v skutočnosti bude. No vy snáď uhádnete meno interpreta, interpretky, interpretov alebo názov skladby. Pokojne nám píšte na fanradiovský WhatsApp 0903 943 003, ak si budete myslieť, že ha, Tibor, síce je to novinka, ale ja viem, že ten song sa volá... Ale pekné bicie. Treba uznať. Snáď ste uznali. Dajme basu. Zo začiatku to začínalo ako Another One Bites the Dust, že? Dajme si ďaky. Mirka píše Adonis. Gitara. Počujete ju? Ja som vám vravel, že to prd pomôže. Pekný klavír sa pridal, ešte o chvíľočku nechám. Už mi posielate správne odpovede, spev zahra klavír. Ozval sa posluchač Milan, ktorý mi napísal, že Tibor. Že by to bol môj song? Nemyslíš vážne? Čo to je za pesnička, viete? A vy veru viete. No je to novinka, ktorá je veľmi pekná novinka od veľmi populárneho muzikanta. Vie to Veronika, vie to Lucka, vie to Milan, vie to Classic Hugo, je to... Nie, nie je to Braňo Mojsej, jak ste si mysleli. Ale nie, nie je to Desmod bez Kuliho, je to Harry Styles a American Girls. Gratulujem, ak ste uhádli.
1: Vibu.

si myslíte, že ste dostali super nápad, ale v tom vám z Fanrádia zahrá... Že rozmyslí si to dvakrát, začal by som pochybovať, že bol to super nápad. Samozrejme, že bol.

0: La musica.
1: S Tiborom. V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Minútku a pol pred 16:00 sme späť na cestách. Nehoda sa stala pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Je tam sebe kamión a auto, aj si tam počkáte. Sú tam rozsiahle kolóny. Ešte radary v Ibachnovej merajú smer Ružomberok a ďalšie v Košiciach na Herlianskej smer mesto. A ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to môžete smerovať na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
6: To sú správy o 16. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmenu pravidiel pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na získanie zbrojného preukazu. Po novom by sa spôsobilosť posudzovala samostatne pre každú skupinu zbrojného preukazu, nie naraz pre všetky. Rezort tvrdí, že zmena odstráni problémy ľudí s niektorými zdravotnými obmedzeniami, napríklad pri získaní oprávnenia na športovú streľbu. Vyšetrovateľ úradu boja proti organizovanej kriminalite odmietol trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, a to v súvislosti s jeho cestou na preteky Formuly 1 v Abu Dhabi. Nadácia Zastavme korupciu s rozhodnutím nesúhlasí, poukazuje na nejasnosti okolo financovania cesty a avizovala podanie sťaženosti. Minister povedal, že cestu do Abu Dhabi platil zo svojich peňazí, hoci jej súčasťou boli aj rokovania o spolupráci. Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni. V tejto súvislosti sú príjmané opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Upravený je režim preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Každé jej vypustenie zníži hladinu vody nad dielom zhruba o 1 cm. Informoval o tom štátny podnik Vodohospodárska výstavba. Silná búrka s krupobytím poškodila na východnom Slovensku poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektárov hornej pôdy. Predbežné škody sa odhadujú do 3,5 milióna eur, pričom najviac utrpela kukurica, soja, slnečnica, obilniny a repka.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Žilinský kraj, hore Hronie a východ väčšinou 25 až 30 stupňov, všade inde na Slovensku 30 až 35.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Music. Fan rádio.
9: Popoludne plné hudby.
10: 16. hodina, milujem, keď tak niekto povie, 16. je tu, počujte, také informácie sa dozviete v tejto hodine a keď cítite iróniu v mojom hlase, je to možné. Nie je to akože funny, čo sa dozvieme už o malý moment, medzičasom ale hity, ktoré milujete, tak ostaňte s Fanrádiom. Fanrádiom.

Občas zvyknem vo fanrádiu povedať, že pesnička o mne, nie pri tejto by sa to dalo povedať, ale Para a AMO, inak AMO je späť, guess who's back. Je to AMO, veru tak. Pozdravujeme vás, ideme na veľkú zaujímavosť. Vedeli ste o tom, že v Amerike už nemajú iba policajných psov? Ako áno, policajti využívali aj nejaké iné zvieratka, ale vedeli ste, že majú v Amerike policajnú vidru? Reálne. Taká je pravda. Volá sa Splash. Také zlaté. Má 2 roky. Ó, ňuňu. Je na Floride. Policajná vidra, ktorá sa potápa do kalnej vody. Počúvajte, lebo tu akože ide do tuého a ona má naozaj svoju prácu. Už ako dvojročná. A môže legálne pracovať. Hľadá dôkazy a nezvestných ľudí v kalnej vode. Lebo psi dokážu zachytiť pach pri brehu, ale Splash, oh yeah, tak ten môže ísť priamo pod hladinu a zistiť, že tu sa toto deje. A nie je to len taký experiment. Vyšlo to teraz, nedávno, do obehu, do správ, že už Splash má viac ako 30 prípadov úspešne za sebou. A keď nerieši niekedy Splash len tak prípady, tak sa hrá napríklad so svojimi majiteľmi. Čo je super, ale zaujímavé, že tento Splash naozaj pomáha policajtom už niekoľko mesiacov objasňovať niektoré prípady. Keď je tam kalná voda, vyrieši to Splash. No ale ako im to povie? Ako im povie, že našiel som niečo? Či čo? To si povieme hneď po pesničke vo Fanrádiu.

0: Veľká party Bibi Rexha, tak ja viem, že na tú istú strunu a už to hrám akože tisíckrát, ale Live Stream Festival Cobidup je tu neúplne nedúbka Cobidup, lebo napríklad psík ten by dúbkal, ale policajná vidra. Počuli ste o tom? Presne také niečo existuje. Majú to v Amerike a ja zisťujem teraz, samozrejme, že inak v Amerike, kde inde mohli prísť s nápadom, čo tak policajná vidra. A tá vidra ide do kalnej vody, kde napríklad aj nezvestných ľudí vypátra. A to už akože tu sranda ide bokom, lebo toto sa vám v živote zíde. Len čo my teraz potrebujeme zistiť. Vidra sa vynorí z kalnej vody a chce policajtom povedať, že našla som tam nejaké dôkazy. Ako to povie? Zisťujeme, ako robí vidra.
1: Jak robí vidra.
0: Dobre, Maci, tak to zrovna nie. Tak to, aspoň si myslím. Ak ste tým Maca, spravte tento zvuk a poďte do toho. Vidra, aby sme mali trošku bližší vzťah s ňou, tak tá policajná sa volá Splash. Ale nerobí tento zvuk, možno iba keď skočí do tej vody. Ale aký zvuk robí vidra, tak to sa vás pýtam. A naozaj to potrebujeme vedieť. Však počujte, teraz vypnime rozum, ak ste v práci obzvlášť, na čo by vám bol v práci. Ak ste za volantom, tak vypnite motor a potom až vypnite rozum. Ale nechajte zapnutých vás. Ja napríklad som tak už prišiel do práce. To tak väčšinou aj robím. A poďte nám nahrať hlasovku, že ako robí vidra. Lebo ja neviem. Viem vám napodobniť tigra. No, tak asi nerobí tiger, však.
2: Tesne.
0: Pes, hof, hof. No.
2: Dobre, pekne, pekne.
0: Ale ako robí vidra, tak to zisťujeme. Ak vy viete, ako vidra robí, alebo to viete napodobniť, alebo si myslíte, alebo len tak tipnete, alebo už máte vypnutý ten rozum, lebo však už je útorok, dajte nám prosím hlasovku, ako podľa vás robí vidra, lebo to je to najpodstatnejšie, čo chceme v útorok vyriešiť. No one knows, jak robí
3: vidra. Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Napíš do fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Úplne rovnako vážny, ako je Louis Capaldi, tak sme aj my vo Fan Rádiu a práve preto vám hovoríme veľmi navážno, že okrem policajných psov, kde inde v Amerike, majú aj policajnú vidru. A to, aby do kalnej vody mohla ona vojsť a nájsť tam dôkazy po prípade nezvestných ľudí. No len keď ona sa vynorí z tej kalnej vody, ako to povie tým policajtom? Že našla som dôkazy, čo im povie? Toto si myslí Maca. Nie som si úplne istý, že robí tak Maji.
1: Ja sa nie som schopná asi, ale...
0: Aha, že tak vrčí?
1: Ja neviem.
0: Myslí, lebo je policajná?
1: Ja
0: že,
1: ako,
0: že má ten taký policajný syndrom, že... Doklady. Pokojne to pojmime aj tak. Ako robí policajná vidra? Ale ak náhodou viete, alebo počujete, nemusíte vedieť na to, aby ste nám dali hlasovku do Fan Rádia, že ako robí vidra. Pokojne, čokoľvek nám pošlite, sú super tipy, ktoré prichádzajú od vás.
2: Naše kontakty popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
3: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fanpremiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fan Rádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
4: Jak všichni víme, bude to osobní.
2: Preži v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fan Rádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol piatou vás pozdravujem za volanty. Nová nehoda pribudla v Jelšovciach smer Topoľčan, je to na 10 minút. Ešte radary v Ibachnovej merajú smer Ružomberok a v Košiciach na Herlianskej radar smer Centrum. Ak máte toho viac, či už ste videli radary nehody cez starou kolóny, nejaké obmedzenia, všetko to smerujte na 0800 800 200, ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov. We'll be right back.

0: Heat Waves. Brutal, brutal song. Glass Animals. Inak nebude to, že ten taký one hit band? Možno. Lebo neviem, že či zložili ešte niečo odtedy, ale zatiaľ len Heat Waves. Aspoň nás baví vo Fan Rádiu. Vynikajúca pesnička. Keď by sme ešte sa vrátili, viem, že je útorok, ale piatky máme radi a obzvlášť, keď v nich rozdávame peniaze, že ako to vyzeralo po 16. Tak viete si spomenúť, že... Ondrej?
1: Pánečku.
0: Tak toto má... Ako mrzí, Ondrej, jednu vec máš na starosti, zodvihnú telefón. Nám nezdvihol telefón. To je smutná správa a tým pádom 60 000 sme mu neodovzdali. Teraz hráte o 90 000.
2: Yeah!
0: No, že dobrá správa. A 7. Pozor, sedmička, dosi šťastie. Tak verím, že vám to prinesie 90 000 eur, o ktoré hráte práve teraz aktuálne vo Fan Rádiu. Budete mať po 17. dokonca ešte aj šťastnú hodinku. Nakoľko vás mám rád, tak vám prezrádzam, že je 20-násobná. Na to myslíte, že o 20 minút 20-násobná šťastná hodinka. To nemôže byť náhoda. A dokonca ešte po pesničke Martin Garrix nám teraz zahra, tak hneď potom vám dám pomôcku, čo robiť pri zarábajúšami. Ostaňte s nami. Stay.

0: Edovi Sheeranovi mamina vravela, že opakovanie je matka múdrosti. Tak spravil pesničku Repeat It a tu ste teraz počúvali u nás vo Fun Rádiu. Aj Martin Garrix tam bol. My si ideme zopakovať, že ako to funguje pri zarábajúšami. Lebo hráte o 90 000 eur a dokonca po 17. budete mať 20-násobnú šťastnú hodinku. Jejda, nejde o málo. Však a máme pre vás pomôcku, že čo spraviť, alebo ako sa naozaj dopátrať a dojsť k tomu, aby ste 90 000 eur vyhrali práve vy. Lebo jedna z podmienok, a tá najdôležitejšia, je, že musíte zodvihnúť telefón do 10 sekúnd. Máme tu Dominiku, máme tu Majku.
1: Ahoj.
2: Čauko.
0: Budete účastné tejto našej hry. Ja vám pustím abecedu, ktorú som ja narozprával. Jednak, aby ste vedeli, že viem povedať abecedu. A druhák, aby ste mi povedali, pri ktorom písmene podľa vás padla 10. sekunda.
2: Aha.
3: Rozumiem? Čiže nehovoríš čísla, lebo to by sme asi hneď vedeli.
0: Počuť, ja len pre váš obraz, hej? Hej, že by som... Prvá sekunda, druhá sekunda, tretia...
3: Myslím, že to bol asi 12.
0: Ja len pre istotu, že Majka si zapisovala popri tom, ako som ja niečo hovoril na papier. Si robila normálne poznámky z tohto zadania.
2: Takže Majka trafí, podľa mňa.
3: Prestaňte, lebo budem krohkať, keď to smejem.
0: Dávajte pozor. Tu ide naozaj o vážnych 90 000 eur. Ja hovorím abecedu, vy tipnite, pri ktorom písmene to bola 10. sekunda.
4: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, dvojte V, X, Y, Z.
0: No?
2: Ja by som chcela povedať, že ja veľmi často nemám pojem o čase, takže myslím si, že sa netrafím. Maji, ale poď prvá.
0: Takže ono, keď to hovoríš takto o samote, tú abecedu takto znie, že to trvalo celú večnosť. Ale reálne, 10 sekúnd, hej, predstav si. Mm-hmm.
3: Tak ja som už zabudla, keďže si nehovoril číslice, ale...
0: som to mala inak napísané na tom papieri, predsa.
3: No, chcela som povedať, že O, ale keďže sa volá Maja, tak dám, že M.
0: Aha, aha, okej, okej.
3: OM, OM.
2: OM, tak... Tak ja dám to O.
0: Aha,
2: dám
0: okej.
2: Dám to O.
0: Ako ste tesne, hej, ste tesne. Ale správna odpoveď je N, čo znamená, že Majka by vyhrala 90 000.
2: Čože?
3: Fakt? Som nečakal.
0: Áno, áno, ale nič nedostávaš, Maji, nemáš za čo. Dajte si túto abecedu na zvonenie a budete vedieť, že ako náhle vám zaznie N, tak to je N, ako nevyhral si. A potom, keď bude O, tak budete mať, že O, čo už. A potom, keď zaznie P, tak si domyslíte, že čo to znamená. Ale keď by ste dali M ako Majka, tak to znamená mám 90 000 eur, totiž tie máme v banku v zarábajúšami.
5: Vyhraj 90 000 eur vo Fun Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Pekný útorok vám prajeme všetkým z Fanrádia. Táto pesnička však vhodná do viacerých situácií. Ja som zažil, že som šiel na poštu. Konečne sa mi podarilo, aby som sa na tú poštu mohol dostaviť, ale bola tam z technických príčin uzatvorená pobočka pošty. Hralo mi... Presne to sa vtedy deje. Je taký stand-up komik Miško Satmári, ktorý hovorí, že keď by on začal vyrábať záchody, tak ľudia prestanú chodiť na vecko. Určite je takých veľa prípadov aj vo vašom svete. Keď vám zahrá... A presne takú pesničku sme si hrali a možno aj práve do nejakej takejto situácie vo vašom prípade. My vo Fanrádiu One Direction, Story of My Life. Tesne predtým si to hráme, ako ideme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Správy, počasie, to všetko má Majka.
1: Popoludnie plné hudby. Music. La musica. S Tiborom.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 39 centov za 1 kg. Hrozno biele, len 2,29 eur za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pekný deň z Fanrádiom, o 17. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Jelšovciach, smer Topoľčan, je to na 10 minút a ešte radar na D1 pri Poprade merajú smer Štrba. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Fanrádia.
9: Tu správy o 17. Pozor na vysoké teploty vo viacerých okresoch Slovenska. Výstrahy začnú platiť od zajtra. Na štvrtok platí pre niektoré okresy západného Slovenska tretí stupeň výstrahy. Teplota môže dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. Informovalo o tom SHMU. Na súde v kauze Očistec vypovedal bývalý prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Obvinenia odmieta a tvrdí, že je nevinný. Kauza sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov práve v období roku 2012 až 2018. Kľúčový svedok Bernard S. naopak zopakoval, že dochádzalo k ovplyvňovaniu vyšetrovaní, pričom jeho tvrdenia Tibor Gašpar označil za klamstvá. Proces v kauze Očistec bude pokračovať v auguste. Počas leta lekári najčastejšie ošetrujú popáleniny z grilovania, rezné rany, otravy jedlom a bodnutia hmyzom. Odborníci odporúčajú popáleniny chladiť vlažnou vodou, rany vyčistiť a pri vážnejších zraneniach vyhľadať lekára. Pri grilovaní je dôležité správne skladovať a dostatočne tepelne upraviť potraviny, aby sa predišlo tráviacim problémom. Nebezpečné môžu byť alergické reakcie po bodnutí hmyzom, ktoré si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc. Európska únia plánuje uvaliť sankcie na viac ako 1600 spoločností, ktoré podľa nej pomáhajú Rusku vo vojne na Ukrajine. Informovala o tom agentúra Bloomberg. Ide o doteraz najväčší počet sankciovaných firiem v rámci jedného balíka.
10: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.

0: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Teploty Žilinský kraj, hore Hronia, východ väčšinou 25 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
1: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
2: Fan Rádio.
3: Popoludne plné hudby.
4: La muzika, la fan rádio a la posledná hodina je pred nami. To je pravda, je zas šťastná, to neviem, že či šťastie prichádza, lebo je posledná, kdeže, ale teším sa, že v tejto hodine nás ešte veľa zaujímavého toho čaká. Volám sa Tibor, 20-násobná šťastná hodinka štartuje.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Neviem, o akej rieke, lebo Hold Back the River sa spievalo v pesničke, o akej sa spievalo, ale ak o takej, ktorá má kalnú vodu a ešte je tá rieka aj v Amerike, tak možno by ste tam stretli aj policajnú vidru. To je novinka, ktorú v Amerike majú, dokonca na Floride je policajná vidra aj s menom Splash. A presne tá sa potápa do kalnej vody, aby hľadala dôkazy a nezvestných ľudí. Teraz si ale predstavte tú situáciu, že niečo tá vidra našla vo vode. Vyjde von a príde policajtovi povedať alebo čo mu povie?
1: Jak robí vidra?
0: Neviem, či tak ako Maca napodobnila, ale to sme dnes zisťovali. Ja viem, akože podstatnejšiu tému si neviete predstaviť u nás vo Fanrádiu a práve preto sme radi, že vo veľkom počte ste sa zapojili s tým, že ja viem, ako robí vidra, Oli.
2: Vidra podľa mňa robí takto. Píp, píp.
0: Zhodou okolností presne tak robí auto, keď cúva. Je neuveriteľné. Píp, píp. Takto si myslí Mišo, že robí vidra. To bolo super. Ešte raz, Mišo. Dobre, porovnajme ešte raz s našim Olim poslucháčom. OK, obidvoje sa mi páči. Potom je tu ešte Maco. Ahoj Maco, aj ty si sa ozval, ako sa máš?
3: Čau, mám sa dobre.
0: Ďakujem ti krásne, mám sa super. Ako často stretávaš vidru, ty ako Maco, ktorý predpokladám žije často v prírode?
3: No, každý deň to je normálne.
0: že ty si kamoš s tou vidrou. Vy viete aj pokecať? Tak teraz napodobní Maca.
3: No Maco, to som ja.
0: Aha, vlastne hej, to nenapodobňuješ. Tak viete, to reálne rozpráva Maco v lese. Dobre, a teraz keď stretneš svoju kamošku vidru, tak čo ti povie? Napríklad napodobní.
3: No tak príjem za vidrou. Ako sa máš, vidra? A vidra na mňa.
0: Čo povedala? Musíš mi preložiť. Ja nerozumiem.
3: No, neviem ani ja, ale pokecal som si.
0: Že ona dobre počúva. Že ty sa jej väčšinou posťažuješ.
3: Ona si dobrý poslucháč.
0: Maco, ďakujeme ti krásne. Budeme dôverovať tvojim prírodným schopnostiam, že si určite sa dobre naučil napodobniť vidru. Ešte raz, ako? Jednak jednej, podľa mňa. Ďakujeme ti a pekný zvyšok utorka. Pozdravujeme aj vidru a aj Maca. Inak ešte pokojne pridajte na 0903 943 003. Nejaké vidry ešte stále máme v zálohe.

0: Že vraj zašetril lásku pre niekoho iného, pýtali sme sa a vraj je to pre vidru, vysvetlíme. V Amerike majú policajnú vidru. Ona totiž ide do kalnej vody, niečo zistí a príde policajtom povedať, že... Alebo čo im povie?
1: Jak robí vidra?
0: Neprehnala to maca?
2: Nie.
0: Presne tak, robí vidra? Lebo Luky má iný názor. Ja sa tak teším, že sa nám podarilo tento útorok poňať dnes veľmi na vážnu tému. A že ako robí vidra. A Luky prišiel so správou, že vie. Naozaj, vieš?
3: Áno.
0: Hľa, je tu tvoj priestor? Ale to, počuť, bracho, toto je tuleň, nie? Nie, zabudol si sa rozprávať so mnou teraz ľudskou rečou. Ja viem, že si mi odpovedal ako vidra. Dobre, tak skúsme si pokecať. Skúsme si pokecať. Ja s vidrou, hej. Čau, vidra. To si sa zasmial. Rozumiem. Čo počúva vidra najčastejšie? Tak to znie fan rádio? Ja neverím.
3: Ani ja.
0: Ty máš podľa mňa, Luky, ty máš vidru doma. Ty do nej tak šťuchneš, že teraz sprav zvuk, podľa mňa.
3: Tak po tajomke, ale mám, hej.
0: Ty si super. Luky, ďakujeme ti krásne, obohatil si slovník. Jasné, ďakujeme aj vidre. Hej, dobre, dobre, musela si sa pripomenúť. Že odkazujeme pekný útorok, neviem, ako to povieš. Ako povieš pekný útorok? To vám prajeme všetkým. Luky, super sme pokecali, ďakujem ti krásne.
3: Majte sa pekne, čaute.
4: Popoludnie plné hudby. Music. La musica. S Tiborom.

0: True story, skutočná story, ktorá sa naozaj stala minulý týždeň. Takto 7 dní dozadu som volal s mojim bratom v aute, čiže to počula aj moja spolusediaca, čo bola Ajka, fanrádiovská, naša moderátorka Ajka. A vraví brácho, že počujte, že objavil som interpretku, skutočná story, Sabrinu Carpenter. Pustite si, ak poznáte pesničku Espresso. Tak sme mu povedali, že brácho, neviem, či vieš, robíme v rádiu. A túto pesničku sme už i párkrát počuli. Vynikajúca skladba, preto sa teším, že opäť raz sme si hrali Espresso tesne predtým, ako pôjdeme na slovenské cesty. O malý moment, Majka vo Fun Rádiu.
1: Popoludnie plné hudby.
2: La muzika.
1: S Tiborom.
3: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výhrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
4: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany, rezort Piešťany.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol šiestej vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. Hlasite radar na D1 pri Poprade, merajú smer Štrba. Ak máte toho viac, sem s tým na 0800 802 100. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk

0: Americký skladateľ je Somber, to len hovorím preto, lebo presne do Ameriky ideme, lebo kde inde majú policajnú vidru. No povedzte, akože v ktorej krajine by ste to hľadali? O, Amerika, pochopiteľne. Majú policajnú vidru, lebo si povedali, že pes necíti nič vo vode, ale taká vidra možno áno a nie je to experiment. Pozor, viac už ako 30 prípadov táto policajná vidra vyriešila. Normálne vyšla z vody von a teraz, počkajte, vlastne čo povedala tým policajtom? No presne, to sme sa pýtali, lebo Maca mala názor, že takto robí vidra a vy veľmi dobre viete, že to nie je správna odpoveď. Chcem sa vám poďakovať, že z dnešného utorka ste spravili deň, ktorý bol na vysoko inteligentnej úrovni. Že sme si mohli konečne normálne pokecať. Že konečne sme sa niečo dozvedeli. A to napríklad, že podľa vás, ako robí vidra. Ja teraz ale úprimne vážne zo srdiečka to myslím, že sa vám chcem poďakovať, že hamba šla preč, zvuky vidry šli k nám a toto je výsledok. Ako robí vidra? Povedzte vy, ku ktorému z týchto zvukov sa prikláňate? Jak robí vidra? Bol tam aj správny výsledok?
1: Nie. Bol? Podľa mňa,
0: boli sme blízko. Ja si myslím, že presne takto znie vlastne vyšetrovanie v Amerike momentálne. Ste na súde a teraz námietky a počujete... Jak robí vidra? Počujete tieto super zvuky, no? Tak vám ďakujeme krásne za to, že sme mohli si vytvoriť normálne celú zvukovú banku toho, ako znejú vidry vo svete. Ďakujeme vám a pekný zvyšok utorka prajeme, čo vieme, ako sa povie.

0: A pozdravuje vás fan rádia určite aj Niko a Vince, lebo tak sa určite čítajú. Am I wrong? Mám nejakú chybu? Ja určite nie. No však Niko a Vince a potom ešte tam je jeden skladateľ, to sa mi zdá sa volal Kuli a on zložil... Staré dobré časy Desmodu. Bol ešte taký malý Kuli. Viete si predstaviť Kulio, ktorý spieva takýmto vysokanským hlasom? Pozdravujeme ho, ale hlavne sa tešíme, že môžeme pozdraviť dnešného meninového oslávenca. Túto pesničku meninovú, ktorú som našiel, to len už rovno si obhajujem tento vstup pred tým, ako začne. Sme vytvorili v roku 2025, teda v minulom roku, spolu s Mackou v rámci pondelkov, ktoré nie sú zlé. A teraz počúvajte, dnes meninuje... Štop. Taká je pravda. Neexistuje niekto, kto by nespieval štof. Dnes meninuje, tak všetko naj. Ak nejakého poznáte, tak mu určite zablahoželajte. Jezus Krištof dnes meninuje. Všetko najlepšie všetkým Krištofom prajeme. Dnes taktiež meninuje aj Svetomíra, Svetoš, Inocent a Nausika. Tieto mená som si nevymyslel. Volám sa Tibor a prajem vám krásny zvyšok utorka.
1: Popoludnie plné hudby. Music. La musica. S Tiborom.

0: Radio.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: 2 minútky pred 18:00, to je najvyšší čas pozrieť sa na slovenské cesty. Zatiaľ pokojné, vidíte radar. V Ivachnovej merajú smer Ružomberok. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 18:00. Nová univerzitná nemocnica svätého Martina v Martine by mohla prijímať prvých pacientov v roku 2028 alebo 2029. Momentálne dochádza k oplašteniu budovy a prebiehajú už aj vnútorné práce. Uviedol to premiér Robert Fico. Ministerstvo investícií schválilo výzvu za necelých 122 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Nový viac ako 10-kilometrový úsek má zlepšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, odľahčiť mesto od tranzitu a posilniť dôležitú dopravnú infraštruktúru. Väčšina financovania bude z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom výstavba by mala trvať zhruba 37 mesiacov. Ojazdené autá predané na Slovensku v prvom pol roku 2026 boli v priemere o 900 eur drahšie ako v lani. Ich priemerná cena dosiahla 12 400 eur. Najviac sa predávajú dízlové vozidlá, no ich podiel klesá. Záujem o benzínové, hybridné a elektrické autá zase rastie. Najpredávanejším modelom zostáva Škoda Octavia. V súvislosti s veternou smršťou, ktorá včera zasiahla východ Slovenska, vyhlásili mimoriadnu situáciu v 6 obciach okresov Michalovca, Sobrance. Následky nepriaznivého počasia v zasiahnutých obciach odstraňujú profesionálni a dobrovoľní hasiči spolu s príslušníkmi ozbrojených síl.
3: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
2: Zajtra jasný až polojasný deň, miestami veľmi teplo. Žilinský kraj, hore Hronia, východ väčšinou 25 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
3: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: rozbáča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
1: Veď tam máš napísané len čerstvé.
0: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
1: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.
1: Hity,

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fanpremiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fanrádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
4: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: Prežij v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fanrádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
5: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chutí Talianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 €. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 €. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: mami. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na rajv.

0: Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň. We'll be right back.

0: nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

Najlepšie nové hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

Najväčšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

slová túžby. Všetko je tu cudzie.

0: Leto, to je Fan Rádio.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.